너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Finalul de săptămână ne găsește tot împreună în Timișoara de acum până spre prânz. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stănian Grigorescu. Vă invit și în această zi a 22-a din mai să rămânem fixați în vest pe 88,8 MHz în următoarele 4 ore. Spre știrile ore 8 ne vom delecta cu Coldplay, Tina Turner, Charlie Puth cu Selena Gomez, Bad Boys Blue, Mary G. Blige cu U2, Metallica cu Nothing Else Matters, T-Pau, Car Emerald, Anastasia, Gianna Nini. Sunt 15 grade în termometre. Se anunță astăzi o maximă de 27, 28 vor fi mâine, 15 grade mâine în zori. 81% dintre germani își verifică telefonul în fiecare oră, chiar dacă nu primesc nicio notificare. Cum se manifestă FOMO la tineri, cât își pierd și rugândurilor? Un sondaj dat publicității în Germania arată că 81% din cei intervievați își verifică telefonul în fiecare oră, chiar dacă nu primesc nicio notificare. Comunicare, informație, divertisment, cu un smartphone, toate acestea sunt practic la o atingere distanță. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, potrivit unui sondaj, 81% dintre germani își verifică telefoanele în fiecare oră. Conform sondajului reprezentativ realizat de Universitatea Internațională din Erfurt, mulți germani sunt într-o stare constantă de agitație digitală. 81% dintre ei își verifică smartphone-urile, tabletele și alte dispozitive cel puțin o dată pe oră, chiar dacă nu primesc nicio notificare. În rândul tinerilor, proporție chiar mai mare. 90,6% dintre tineri cu vârste între 16 și 30 de ani își verifică dispozitivele digitale cel puțin o dată pe oră, conform rezultatelor. Aproximativ jumătate, 48,6% dintre respondenții din această grupă de vârstă au declarat de asemenea că se tem să nu piardă ceva atunci când sunt offline. Acest fenomen e denumit colocvial FOMO, abreviere pentru englezescul Fear of Missing Out, frica de a pierde ceva. Mai mult de jumătate dintre respondenții din toate grupele de vârstă, 56,2%, au fost de acord cu afirmația că se simt că cercul lor social se așteaptă ca ei să răspundă prompt la mesajele digitale. În plus, 32,9% dintre angajații chestionați au declarat că se simt obligați să fie disponibili în afara orelor de program. În total, mai mult de jumătate dintre respondenți, 5-6%, au declarat că ar dori să fie offline mai des. Rezultatele sondajului sugerează de asemenea că presiunea de a fi disponibil digital în permanență afectează concentrarea. 37,2% au declarat că își pierd rapid și rugândurilor atunci când sunt întrerupți de mesajele digitale. 44,3% au fost de acord cu afirmația că se simt copleșiți de cantitatea de informații digitale. Vă doresc o zi liniștită, excelentă, cu audiție perfectă în continuare tuturor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: 7 și 19 minute. Camere cu inteligență artificială în autobuzele și tramvaiele STPT. La ce vor fi folosite, informează Tion. Societatea de Transport Public Timișoara pregătește implementarea unui sistem inteligent de supraveghere video cu inteligență artificială în tramvaie și autobuze. Cele 90 de camere vor monitoriza atât traficul, cât și interiorul vehiculelor și cabinele șoferilor. Noul sistem va fi instalat în 40 de tramvaie noi de la Bozancaia și în 50 de autobuze mai vechi Mercedes, atât modele articulate cât și standard. Teoretic, sistemul va permite detectarea rapidă a accidentelor și altor incidente din trafic, monitorizarea frânărilor bruște și a situațiilor care pot pune în pericol siguranța circulației, identificarea comportamentelor neconforme în cabinele de conducere pentru menținerea standardelor de siguranță, identificarea și extragerea rapidă a secvențelor video relevante, reducând semnificativ timpul necesar verificării incidentelor și analizării situațiilor din trafic. Invitație. Misiune economică în New York și Miami, informează gazeta din vest. CCIAT vă invită să participați la misiunea economică multisectorială organizată în Statele Unite ale Americii, New York și Miami, în perioada 24 noiembrie-5 decembrie 2026. Deplasarea are ca obiectiv consolidarea relațiilor economice internaționale și facilitarea contactelor de afaceri dintre companiile timișene și partenerii internaționali, oferind oportunități de networking, schimb de experiență și dezvoltarea de noi colaborări. Cost participare 3.890 de euro de persoană pentru firmele membre CCIA Timiș și 4.190 de euro plus TVA de persoană pentru companiile care nu sunt membre CCIA Timiș. Servicii incluse, transport cu avionul pe rutele Timișoara-Istanbul, New York, New York-Miami și Miami-Istanbul-Timișoara. Transfer intern, aeroport, hotel, aeroport în New York și Miami, cazare 5 nopți în New York, 5 nopți în Miami, în hoteluri de 4 stele, asistență din partea CCIAT pe toată durata misiunii economice, sprijin în obținerea vizelor și altor documente necesare pentru deplasare. Termen limită de înscriere, 3 iunie 2026.

Telefoanele interzise în școli, chiar și în pauzele dintre ore, excepție când vor putea fi folosite de către elevi și cu ce scop, conform unui proiect de lege, informează Playtech. Folosirea telefonelor mobile în școli ar putea fi restricționată mult mai sever, potrivit unui proiect de lege

relațiile sociale dintre aceștia. Record pe vârful Everest, 274 de alpiniști au ajuns pe cel mai înalt munte din lume într-o singură zi, informează G4 Media. Un număr record de 274 de alpiniști au ajuns pe muntele Everest într-o singură zi, stabilind un nou record pentru partea nepaleză a muntelui. Informația a fost confirmată de oficialii din domeniul expedițiilor montane din Nepal, care au precizat că ascensiunile au avut loc miercuri în plin sezon de alpinism. Potrivit lui Rishi Bandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, precedentul record fusese înregistrat pe 22 mai 2019, când 223 de persoane au ajuns pe cel mai înalt vârf din lume într-o singură zi. Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum, a spus el. Creșterea numărului de alpiniști pe vârful Everest provoacă îngrijorări în rândul experților în alpinism. Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea muntelui, fiecare având un cost de $15,000. Specialiștii critică frecvent autoritățile nepaleze pentru că permit accesul unui număr foarte mare de persoane pe munte, ceea ce duce la ambuteiaje periculoase în așa numita zona morții. Segmentul aflat sub vârf, unde nivelul oxigenului este extrem de scăzut. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2432, un dolar american la 4,5097, o liră sterlină la 6,0612 și un franc elvețian la 5,7347.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

22 mai este Ziua Internațională a Diversității Biologice. E Ziua Europeană împotriva obezității. E Ziua Unicității Reformate Maghiare. E Ziua Republicii în Sri Lanka. În 1455, în cadrul războiului celor două roze, în prima bătălie de la St. Albans, Richard, duce de York, învinge și capturează pe regele Henric al VI-lea al Angliei. În 1813 se năștea la Leipzig compozitorul german Richard Wagner. Acum 167 de ani, în 1859, vedea lumina zilei Sir Arthur Conan Doyle, scriitor britanic. În 1885 murea la Paris la 83 de ani Victor Hugo, scriitor francez. Actorul britanic Sir Laurence Olivier venea pe lume în 1907, se stingea în 89. Charles Aznavour, cântăreț, actor, compozitor francez, se năștea în 24, s-a stins pe 1 octombrie 2018 la 94 de ani. Vasile Andru, scriitor român, venea pe lume în 42, s-a stins în 2016. În 48, guvernul lui Petru Groaza îi retrage cetățenia regiului Mihai I și altor membri ai familiei regale. În 97, fostului rege Mihai I se redă cetățenia română. În 57 se stingea la 75 de ani poetul George Bacovia, pe numele lui George Vasiliu. În 60, un cutremur de 9,5 grade pe scara Richter lovea Chile, cel mai puternic seism înregistrat. 10 ani mai târziu, în 70, se năștea Naomi Campbell, fotomodelul englez, face 5-6 de ani. Microsoft în acea zi de 22 mai, dar în 90, lansa acum 36 de ani sistemul de operare Windows 3.0. În 2010, Internaționale Milano câștiga Liga Campionilor. În 2012, Tokyo Sky 3 e deschis pentru public. E cel mai înalt turn din lume, 634 de metri și a doua structură cea mai înaltă din lume după Burj Khalifa, care are

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Fotograful Gabriel Brezianu inaugurează mâine, 23 mai, expoziția de fotografie ancorat în povestea stradală găzduită de librăria Cărturești Mersi. Evenimentul propune publicului o incursiune autentică în universul fotografiei urbane contemporane printr-o selecție de imagini alb-negru realizate în spațiul public și construite în jurul observației spontane a vieții cotidiene, informează Gazeta din Vest. Expoziția reunește cadre surprinse în mod direct în care dinamica orașului, contrastele sociale și expresivitatea umană devin elemente centrale ale discursului vizual. Printr-o abordare documentară și profund personală, Gabriel Brezianu transformă momente aparent obișnuite în povești vizuale cu o puternică încărcătură emoțională și narrativă. Lucrările expuse explorează relația dintre individ și mediul urban, surprinzând fragmente de viață efemere, reacții autentice și interacțiuni spontane care definesc ritmul orașului contemporan. Fotografiile pun accent pe detaliile care trec adesea neobservate, pe jocurile de lumină și umbră și pe expresivitatea naturală a personajelor surprinse în contextul firesc al străzii. Realizat exclusiv în alb-negru, expoziția evidențiază estetica clasică a fotografiei de stradă și oferă o perspectivă introspectivă asupra spațiului urban, unde fiecare imagine funcționează ca o poveste deschisă interpretării publicului. Vernisajul expoziției va avea loc mâine, la ora 17, în prezența autorului. Publicul va avea ocazia să descopere contextul din spatele imaginilor și să observe, să participe la un dialog direct despre fotografia de stradă, observația vizuală și procesul artistic. După vernisaj, expoziția ancorată în povestea stradală va putea fi vizitată timp de o lună în spațiul Cărturești Mersi, oferind iubitorilor de fotografie și publicului larg posibilitatea de a explora o colecție de imagini care surprind autenticitatea și energia vieții urbane contemporane. Anastasia și Beach Boys până

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Aproape jumătate dintre obiectele care orbitează în prezent Pământul reprezintă deșeuri spațiale, potrivit unui studiu realizat de furnizorul de componente de inginerie, Accu. Datele arată că pe orbita Pământului se află în prezent 33.269 de obiecte, dintre care 17.682, adică peste 53%, sunt sateliți. Specialiștii estimează că volumul de deșeuri spațiale va crește în ritm accelerat în următorii ani, ca urmare a numeroaselor proiecte de sisteme de sateliți care vor fi lansați pe orbită. De la 1 iunie intră în vigoare noi reguli privind concediile medicale, după ce legea numărul 64/2026 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Schimbarea principală vizează modul de plată al primei zile de concediu medical, care va rămâne neplătită pentru majoritatea angajaților. Există însă și excepții: pacienții cu afecțiuni cronice, cei incluși în programe naționale de sănătate, cazurile de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale vor beneficia în continuare de plata. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea abuzurilor din sistem și eficientizarea cheltuielilor din sănătate. Muzeul Național al Banatului invită publicul sâmbătă 23 mai la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, organizată la Bastionul Maria Terezia. Programul se desfășoară între orele 17 și 1 noaptea, iar intrarea este gratuită. Vizitatorii vor putea descoperi expoziții dedicate istoriei Banatului, artei și patrimoniului cultural, dar și demonstrații de reconstituire istorică, ateliere interactive, tir cu arcul și prezentări de arme și costume medievale. Seara va continua cu un concert de muzică veche, spectacole cu foc, salve de tun și demonstrații de teatru pirotehnic. Organizatorii spun că evenimentul este gândit pentru toate vârstele și transformă Bastionul într-un spațiu viu în care istoria și cultura se întâlnesc cu experiențele interactive. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de trafic. Duminică 24 mai, de la ora 15:45, traficul va fi parțial restricționat pe mai multe artere importante din oraș pentru desfășurarea paradei caritabile de motociclete, The Distinguished Gentleman's Ride. Coloana va traversa mai multe zone din municipiu, pornind din Piața Unirii și continuând pe principalele bulevarde și străzi. Administrația Bazinală de Apă Banat a început lucrările de modernizare și creșterea siguranței la acumularea Surduc, una dintre cele mai importante surse de apă din vestul țării. Investiția vizează îmbunătățirea infrastructurii hidrotehnice și creșterea siguranței în exploatarea barajului. Proiectul include modernizarea echipamentelor și a sistemelor de monitorizare, lucrări care vor contribui la reducerea riscului de inundații și la o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Acumularea Surduc are un rol esențial atât în alimentarea cu apă, cât și în protecția împotriva viiturilor pentru localitățile din zona. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi, la final de săptămână, împreună în Timișoara până la 11, în această 22-a zi din mai anului 2026. 15 grade în termometre, vor fi 27 astăzi, 28 mâine, cu 15 grade mâine în zori. ABBA, J-Lo, Soul Asylum, Jessie J, Eurythmics, Garrett Gates, Maxi Priest, Brian Ferry, Aventura ne vor acompania spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții.

Rețele Electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, parțial pe Calea Moșniței, Popa Șapcă numărul 7, Calea Sever Bocu numerele 10 până la 44. Parțial pe Gheorghe Leahu, pe Martir Silviu Motohon, în Fibiș, zona ieșire din Fibiș spre Mașloc, partea stângă plus Strabag, Stamura Germană la Comtim și la Casniș Total. În Dumbrăvița, pe strada Viorii și pe Mozart, în Dejan, Gaiu Mic, total, în Variaș, parțial, în Logoș, pe Țesătorilor, Alea Țesătorilor, în Otelec, la SP Anif, în Foget, pe strada Drumul Glabnei și Alea CFR și chiar Spitalului, parțial, în Adrag, pe strada Padeș, în Moravița, total, la Vama Rutieră Moravița, Solo Verde, în Ivar, la Extravilan și în Deponeu, la Ivar.

Risc existențial, Anthropic avertizează că inteligența artificială ar putea depăși oamenii în următorii ani. Inteligența artificială se apropie rapid de un prag considerat până recent specific literaturii science fiction. Jack Clark, cofondator al companiei Anthropic, susține că un sistem de inteligență artificială ar putea contribui alături de oameni la o descoperire care se merită premiul Nobel chiar în următoarele 12 luni, scrie The Guardian. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe susținute la Universitatea Oxford, de Clark a avertizat că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale vine la pachet cu riscuri fără precedent. Oficialul Anthropic a afirmat că există încă scenarii cu probabilitate mai mare de zero, în care tehnologia ar putea provoca dispariția omenirii. În același timp, industria inteligenței artificiale anticipează apariția companiilor conduse integral de inteligență artificială și extinderea roboților umanoizi în activitățile cotidiene. Potrivit lui Clark, omenirea trebuie să se pregătească pentru momentul în care inteligența artificială va deveni mai capabilă decât noi toți la un loc. Clark consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale ar trebui încetinită pentru a oferi societății mai mult timp de adaptare. Totuși, acesta recunoaște că un astfel de scenariu e puțin probabil, având în vedere competiția intensă dintre marile companii tehnologice și rivalitățile geopolitice dintre state. Specialiștii susțin că viitorul inteligenței artificiale trebuie construit în jurul unor modele care să stimuleze gândirea umană și colaborarea dintre om și mașină, nu înlocuirea completă a oamenilor. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității: orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se plătesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Se fac reparații pe 3 drumuri naționale din județul Timiș, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Șoferii sunt avertizați că traficul se desfășoară cu restricții și pot apărea întârzieri semnificative în zonele afectate. Intervențiile au loc pe sectoare importante de drum, iar autoritățile recomandă folosirea rutelor ocolitoare și respectarea semnalizării temporare din trafic. Echipele de muncitori acționează pentru refacerea carosabilului și creșterea siguranței rutiere. Reprezentanții DRDP spun că lucrările vor continua în perioada următoare, în funcție de condițiile meteo. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să-și planifice din timp deplasările. Drumurile afectate sunt următoarele: DN59A Timișoara Săcălați-Berăksău Mare, DN58B Detalii-Vezile-Cruceni și DN68A Coșavița-Coșeviță. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat joi ce mașini vor putea cumpăra românii prin programul Rabla, care e posibil să demareze luna viitoare. Propunerea așteaptă încă răspunsuri din partea altor ministere. Ministra Mediului a vorbit despre modificările propuse în ceea ce privește mașinile care pot fi cumpărate. Propunerea pe care o propunem către ministere, să vedem dacă este o propunere cu care celelalte ministere sunt de acord, este să avem mașini fabricate sau asamblate în Europa sau în statele care au convenții pe zona de Marea Mediterană. Deși practic și UK, că UK are altă prevedere, alte tratate semnate la nivel de Uniune Europeană, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Ea anunță o limitare în ceea ce privește achiziționarea motocicletelor și mopedelor, cel mai probabil la 10% din buget.
0: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

58, Jerry lui s-ajungea pe Heathrow la Londra și începea primul turneu prin Marea Britanie alături de noua lui mireasă, verișoara lui de 14 ani, verișoara de gradul 3, Myra, deși a fost fătui să nu mai vorbească, lui s-a răspuns la toate întrebările despre viața lui privată. Șocul publicului în legătură cu căsătoria lui marchează începutul unei controverse care a dus la anularea turneului britanic după doar 3 din cele 37 de spectacole programate. În 61, Ernie Cadeau domina topul Billboard cu Mother in Law. Piesa a fost scrisă și produsă de Alan Toussaint, care cânta și la pian pe ea. Hugh Lewis and the News au înregistrat piesa pentru albumul lor de cover-uri din 94, Four Chords and Several Years Ago. 65, Beatles și domina topul Billboard cu Ticket to Ride, era al 8-lea lor hit de number one în America. Casa de discuri americană a single-ului a declarat că piesa provine de pe albumul United Artists, Eight Arms to Hold You. Acesta a fost titlul original al celui de-al doilea film al trupei Beatles. Titlul s-a schimbat în Help după lansarea inițială a single-ului. Gary Paquette and the Union Gap dominau topul din insulă în 68 cu Young Girl, acea piesă despre sex cu o minoră, singurul lor hit de number one în insulă. În 71, albumul Sticky Fingers al trupei de Rolling Stones începea 4 săptămâni de dominație în fruntea topului Billboard, era al doilea lor album de number one americani. În 76, într-o zi de 22 mai, trupa Wings începea o dominație de 5 săptămâni pe locul întâi în topul single-urilor din Statele Unite cu Silly Love Songs, al cincilea hit de number one-ul lui McCartney, după ce a părăsit trupa The Beatles. Paul McCartney a fost adesea tachinat de criticii muzicali, precum și de fostul coleg și prieten din The Beatles, John Lennon, care într-un comentariu post-Beatles a susținut că singurele melodii pe care Paul le-a scris pentru Beatles au fost Silly Love Songs. Silly Love Songs a atins locul secund și în insulă. În 80, U2 plecau într-un turneu cu 23 de concerte, 11 O'Clock Tick Tour, la Hope and Anchor în Londra era primul concert. În 93, pe 22 mai, grupul suedez Ace of Base se instala pentru 3 săptămâni în fruntea topului din insulă cu All That She Wants, un hit de locul secund și în America. A fost primul hit pentru Ace of Base, câteva luni mai târziu cu The Sign au rămas pe locul întâi în Statele Unite timp de 6 săptămâni. În 2000, Robbie Williams a înființat o organizație de caritate pentru copii cu banii pe care îi câștiga de la o înțelegere cu Pepsi. Trustul Give It Some se lăuda cu 2 milioane de lire sterline pentru semințe. Beneficiarii includ UNICEF și Jeans for Jeans.

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

hotărâre prin care se va introduce un cod QR pe unele acte de studii pentru învățământul preuniversitar, măsură ce va intra în vigoare în anul școlar 2026-2027. Purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dojoiu, a anunțat detalii despre tipurile de informații și formatul actelor de studiu care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic. Această inițiativă vine în contextul reformelor în educație. Ministerul Educației având deja aprobate 320 de noi programe școlare pentru liceu, care completează cele 90 deja existente. Aceste programe includ discipline precum matematica, tehnologia informației și studii intensive de limbi moderne. Aceste măsuri sunt parte a eforturilor de modernizare a sistemului educațional românesc. Boys and Girls, albumul care dădea acest Slave to Love, era în 85 Brian Ferry, dar și Aventura, Condo Volveras, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Intrăm în cea de-a doua cu Richie Sambora, Seven Years Gone, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Vă invit să rămânem împreună în Timișoara până la orele 11. Spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian, vom fi conduși rând pe rând de Yakida, Smokey, Clammy Fisher, Kid Rock, Julio Iglesias, James Blunt, Eros Ramazzotti, Celine Dion, Have You Ever Been In Love? Laura Pausini, Un Emergență d'Amore. Aeroporturile din România au înregistrat aproape 2,5 milioane de pasageri, în creștere cu aproape 10% față de aprilie 2025, în luna aprilie din acest an, și cu 34% comparativ cu aprilie 2019, arată datele Asociației Aeroporturilor din România. Aeroportul Otopeni conduce în topul detașat, acesta a înregistrat peste 1,35 milioane de pasageri. Pe locul 2, aeroportul din Cluj-Napoca, acesta a avut peste 299.000 de pasageri. Pe poziția 3 e ocupată de aeroportul Iași cu peste 180.000 de pasageri. Pe următoarele locuri sunt aeroporturile Băneasa, Timișoara, Suceava, Craiova, Sibiu, Brașov, Bacău, Târgu Mureș, Oradea, Constanța, Satu Mare și Maramureș. Aeroportul din Arad a avut 47 de pasageri în luna aprilie, iar cel din Tulcea, 10.

unui locuitor din New York, vor avea șansa să cumpere bilete la Cupa Mondială cu $50. Primarul Zohran Mandani a anunțat joi că 1000 de bilete la $50 vor fi puse la dispoziția locuitorilor acestui oraș cu peste 8 milioane de oameni pentru cel mai urmărit eveniment sportiv din lume. Ca să ne facem o idee, asta înseamnă 5 cafele la tea în New York, a glumit Mandani dintr-un bar din cartierul Harlem, alături de atacantul echipei naționale masculine a Statelor Unite, Timothy Weah. Vor fi puse la dispoziție aproximativ 150 de bilete pentru fiecare din cele 7 meciuri din totalul de 8 care se vor disputa pe stadionul MetLife, cu o capacitate de aproximativ 82.000 de locuri situate în New Jersey, pe celălalt mal al râului față de Manhattan. Singura excepție o constituie finala din 19 iulie, pentru care cererea e foarte mare, iar prețul unor locuri se ridică în prezent la aproape $33.000. Biletele vor include și transport gratuit cu autobuzul dus-întors la stadion pentru deținătorii de bilete, a spus primarul. Acestea vor fi distribuite prin intermediul unei loterii începând cu 25 mai. El a precizat că biletele nu vor fi transferabile și că autoritățile municipale vor verifica domiciliul prin diverse metode. De asemenea, acestea vor fi distribuite direct fanilor doar în momentul în care urcă în autobuz în ziua meciului. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe.

0: Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe Bulevardul Republicii, strada Dr. Ioan Mureșan, alea Nicorești, Corbului, dar și pe calea Urseni. În județ însă Călaz, Urseni, Bazoșul Nou, Giroc și pe strada Timișorii în Lugoj se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15 în Pișchia și presiune scăzută va fi până la aceleași ore 15 în Bencecul de Sus, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

26 de ani în urmă, Travis făcea o curățenie, luând multe premii la premii la Evo Novello din acel an. Fran Healy a luat 2 premii pentru cel mai bun cântec contemporan cu noul single Why Does It Always Rain On Me, plus compozitorul anului pentru albumul Travis, The Man Who. Morrissey apărea la Man Arena din Manchester, în orașul său natal, de ziua lui la 45 de ani. A fost reîntoarcerea lui Morrissey în orașul său natal, Manchester, după 12 ani de absență, iar cele 18.000 de bilete au fost vândute în numai 90 de minute. În timpul concertului, Morrissey a cântat 5 piese din repertoriul Smiths. În 2005, Dave Matthews Band domina topul Billboard cu Stand Up. Albumul a intrat direct number one, s-a vândut în peste 465.000 de exemplare în prima săptămână. Pe el figurează single-uri ca American Baby, Dream Girl și Everybody Wake Up. În 2010, Alanis Morrissey se căsătoria cu rapperul Mario Salmeie Treadway într-o ceremonie privată în casa lor din Los Angeles. În 2012, ziarul britanic The Sun raporta că noua casă de vacanță lui Mick Jagger din Mystic a fost disponibilă la o sumă de 9500 de lire sterline pe săptămână, dar a adăugat că Mick a cerut detalii complete despre situația candidaților, inclusiv profesiile, înainte de a fi luate în considerare. Colegul său de trupă, chitaristul Keith Richards, și-a închiriat casa de vacanță de pe coasta din Caraibe, Parrot Cay Resort, în insulele Turks și Caicos, pentru 35.000 de lire sterline pe săptămână. În 2014, pe 22 mai, Christy McVie din Fleetwood Mac a fost onorată cu un premiu pentru compoziție și pentru întreaga ei carieră la premiile Ivor Novello din acel an. McVie a cântat cu Fleetwood Mac timp de 28 de ani și a scris unele dintre cele mai faimoase melodii ale lor, inclusiv Don't Stop și Little Lies. În 2016, o chitară care aparținul lui Elvis Presley, dăruită de tatăl lui, a fost vândută cu 334.000 de dolari la o licitație la New York. S-a crezut că Vernon Presley a schimbat finisajul pe Gibson Dove la negru, după ce fiul său a câștigat o centură neagră la karate. Presley a dat mai târziu chitară la un fan în timpul unui concert din Carolina de Nord în 75. Au fost de asemenea vândute versurile lui John Lennon scrise de mână pentru Bing for the Kite a Beatles-ilor pentru 354.000 de dolari și o jachetă roșie de vinil din neopren pe care Michael Jackson a purtat-o pentru turneul său mondial History 96-97, care s-a vândut pentru 256.000 de dolari. În 2017, Drake bătea recordul deținut de Adele, cu cele mai multe premii Billboard Music Awards câștigate, după ce canadianul a reușit să ia 13 premii, mai mult cu unul decât Adele. De asemenea, 21 Pilots au câștigat

Sing din 2016 cântă singur în film, inclusiv clasicul Your Song, Teeny Dancer, Benny and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road și, desigur, Rocketman. La Globurile de Aur, Egerton câștigă la categoria cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie, iar I'm Gonna Love Me Again, scrisă de Elton John și cu Bernita Penn, lua trofeul pentru cel mai bun cântec original. Dar ce părere are Elton despre interpretarea lui Egerton? Când l-a văzut pe Taran, nu mă uitam la el, mă uitam la mine. Și când auzeam vocea, mă auzeam, dar nu eram eu, a spus el. Totul a fost extraordinar. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Galeria Pygmalion din Casa Artelor și-a deschis de ieri porțile spre un nou demers artistic. E vorba despre expoziția de pictură semnată de Benedek Zoltán Örs, intitulată Existență. Artistul ne propune într-o viziune de mare forță și o puternică originalitate explorarea celor mai profunde trăiri dramatice și uneori tragice ale ființării umane universale. Lucrările artistului redau aspirația omului spre neîngrădire în timp și spațiu, dar trăind sub vremi, răzbește prin suferință, luptă, mirare și supraviețuire, perpetu în tragedie eroică a spiritului uman indestructibil, spune profesor universitar dr. Carol David. Găsim așadar pe Simeză până pe 14 iunie o serie de lucrări care redau tensiunea dintre fragilitatea și rezistența și ilustrează ideea că tragedia nu reprezintă un punct final, ci o formă de afirmare a spiritului uman. Fiecare tablou semnat de Benedek Zoltán Örs devine astfel atât expresia unei lupte interioare, cât și o celebrare a forței invizibile care susține continuitatea existenței. Galeria Pygmalion e deschisă publicului de miercuri până duminică între 15 și 19, accesul fiind gratuit.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Britanic și-a îmbunătățit astăzi propriul record pe Everest și a înregistrat cea de-a 20-a ascensiune pe cel mai înalt vârf din lume, în timp ce doi alpiniști indieni și-au pierdut viața pe munte, ridicând numărul victimelor din acest sezon la 5, o declarat reprezentanții autorităților de turism montan potrivit Reuters. Kenton Cool, în vârstă de 52 de ani, a escaladat vârful de 8849 de metri înainte de răsărit și se afla în coborâre spre taberele de la altitudini mai joase. Se preconizează că va ajunge în tabăra de bază în weekend, au spus

0: 32 de ascensiuni. Verzul a fost escaladat de peste 8000 de persoane, unele dintre ele reușind să o facă de mai multe ori. Din știrile la fix cu Iulian Căsian,
1: City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcan organizează în perioada 22-23 mai un amplu program de training dedicat terapiei intensive pentru nou-născuți. Evenimentul reunește 35 de medici rezidenți, specialiști și primari din Timiș și din alte județe din vestul țării, care participă la cursuri și sesiuni practice susținute de specialiști din centre universitare din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și București. Programul vizează perfecționarea personalului medical în îngrijirea nou-născuților aflați în stare critică și include teme legate de terapie intensivă neonatală, managementul malformațiilor congenitale și comunicarea cu familiile pacienților. Trainingul face parte dintr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 15 milioane de lei, care urmărește modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă neonatală a spitalului și creșterea șanselor de supraviețuire pentru nou-născuții critici. Societatea de Transport Public Timișoara continuă modernizarea flotei de transport în comun prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare video bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede montarea 90 de camere video cu dublă lentilă în 40 de tramvaie moderne Bozancaia și 50 de autobuze Mercedes. Sistemul va monitoriza atât interiorul vehiculelor și cabinele șoferilor, cât și traficul din exterior. Noile echipamente vor putea detecta în timp real accidente, frânări bruște sau alte incidente și vor ajuta la identificarea rapidă secvențelor video relevante. Reprezentanții STPT spun că tehnologia va contribui la creșterea siguranței călătorilor și la gestionarea mai eficientă a situațiilor din trafic. Studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național Universitar de Înot din acest an, desfășurat la Alba Iulia, unde au participat 15 universități și 100 de studenți. Sportivii timișoreni au câștigat mai multe medalii, Justina Andrei și Lucian Hote au obținut locul al doilea la probele de 100 de metri spate, respectiv 100 de metri bras, iar David Brândău s-a clasat pe locul al treilea la 100 de metri fluture. De asemenea, David Crișan a obținut locul al patrulea la 100 de metri spate masculin. Echipa masculină a universității a obținut locul al doilea în clasamentul universitar, iar ștafetele masculine au urcat pe podium la probele de 4x50 de metri mixt și 4x50 de metri liber. CFR Călători lansează din luna iunie programul estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Pe durata sezonului de vară, până în 6 spre 7 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe către litoral, dintre care 28 sunt suplimentare. Vor exista legături directe inclusiv din Timișoara Nord și Reșița Nord către stațiunile de la mare. CFR Călători anunță că va folosi vagoane modernizate, locomotive noi și rame electrice Alstom-Coradia Stream pe ruta București-Constanța pentru condiții mai bune de călătorie. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile în avans, inclusiv online și prin aplicația mobilă a companiei. Locuitorii cartierului Cearda Roșie solicită autorităților locale asfaltarea străzilor și amenajarea unui parc pentru copii în contextul dezvoltării accelerate a zonei. Oamenii spun că, deși cartierul s-a extins considerabil în ultimii ani, infrastructura nu a ținut pasul cu nevoile comunității. Printre principalele probleme semnalate se numără străzile neasfaltate, lipsa trotuarelor și absența spațiilor verzi dedicate familiilor și copiilor. Reprezentanții primăriei Timișoara au discutat cu locuitorii despre prioritățile din zonă și despre posibilitatea includerii unor investiții în viitoarele proiecte de dezvoltare urbană. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

revenit în ultima oră întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara până la 11 cu Justin Timberlake, Desmond Child, Richard Marx, Kenny Rogers, Beyoncé, Madonna, Imani, Nena, Los Lobos, Alphaville cu The Impossible Dream. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă.

Stephen Colbert a încheiat emisiunea Late Show, Paul McCartney a interpretat Hello, Goodbye, în timp ce a stins luminile la teatrul Ed Sullivan. Paul McCartney invita surpriză în ultimul episod al emisiunii The Late Show cu Stephen Colbert, a oferit un final emoționant serie, având onoarea ceremonială de a stinge luminile în teatrul Ed Sullivan, un loc care are o istorie lungă, scrie Variety. În final, McCartney și Colbert au cântat Hello, Goodbye al formației Beatles, acompaniat de Elvis Costello și John Batiste. Pe scenă li s-au alăturat o serie de membri ai echipei care au dansat, în timp ce formația locală a transformat melodia din anii 60 într-o piesă în stilul New Orleans. Apoi Colbert a apărut într-o secvență filmată în care îl conducea pe McCartney în culise la panoul electric, unde legendarul rocker a fost surprins acționând un întrerupător, care nu numai că a stins luminile, ci a transformat teatrul Sullivan într-un portal interdimensional verde. Gestul simbolic a avut loc după ce McCartney a fost ultimul invitat al emisiunii și ultimul interpret muzical, moment în care prezentatorul a rugat să povestească despre prima sa vizită la teatru în urmă cu 62 de ani în show-ul lui Ed Sullivan. Nu fusese niciodată în America, a zis McCartney. Am venit aici și oamenii ne-au spus că acesta e cel mai mare spectacol. Sincer să fiu, nu auzisem niciodată de el. Știi cum e în Anglia, a adăugat, pentru a explica faptul că nu cunoștea cel mai popular spectacol de varietăți al Americii. A fost fantastic. Trebuia să cobor în câteva etaje pentru a ne machia. Am coborât acolo și fetele ne-au machiat, iar machiajul era de un portocaliu strălucitor. Asta e foarte la modă în anumite cercuri în ultima vreme, a răspuns Colbert. Acum știm de unde a pornit totul. Mulțumesc mult, Paul McCartney, a glumit el. Colbert l-a întrebat pe McCartney dacă el și colegii din Beatles erau emoționați înainte de a urca pe scena lui Sullivan. Eram puțin emoționați, dar erau niște puști și ne credeam cei mai tari, a spus McCartney, sugerând că erau mai mult aroganți decât anxioși. A fost foarte emoționant, America e locul de unde provine toată muzica pe care o iubeam, rock and roll, blues-ul, tot restul, chiar și până la Fred Astaire. Deodată a devenit patriotic, țara libertății, cea mai mare democrație. Deși publicul se aștepta probabil ca gazda să intervină cu o glumă, acesta s-a abținut respectuos. Măcar ne-a continuat, așa era atunci și așa este și acum.

0: 4 iunie la Iulius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 6 minori care circulau cu trotinetele electrice printre mașini, cu viteză și în unele cazuri pe o singură roată, au fost opriți de polițiștii locali din Giroc. Incidentul a avut loc pe străzile din comună după ce agenții au observat comportamentul periculos al copiilor în trafic. Potrivit autorităților, minorii au fost avertizați, iar părinții au fost chemați pentru discuții privind responsabilitatea și siguranța rutieră. Poliția locală transmite un apel către părinți să supravegheze modul în care copiii folosesc trotinetele electrice și să le explice regulile de circulație pentru a preveni accidentele. CFR Marfă intră în faliment, Carpatica Feroviar preia activitatea. O firmă înființată în 2024. Daniel Apostolache, directorul Carpatica Feroviar, a declarat că noua companie va evita greșelile trecutului și va respecta planul de business aprobat de Comisia Europeană. Carpatica Feroviar are în prezent 1070 de angajați, intenționează să ajungă la 1400 în iunie, cu o țintă finală de 2100 de angajați. Compania va transporta diverse mărfuri, inclusiv cereale și produse petroliere, având un parc de 200 de locomotive și 6450 de vagoane. Apostolache a promis că nu vor exista cheltuieli inutile, învățând lecțiile din trecutul CFR Marfă, care avea datorii de peste 4,7 miliarde lei și a scăzut de la 32.000 de angajați în 98 la sub 4.000 în 2021.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel.

0: Melenjerie, dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
4: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
4: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile. Acum 102 ani venea pe lume Charles Aznavour, solist, actor, activist, public diplomat, francez, cu și a dominat insula în 74, unul dintre cei mai populari și mai durabil soliști de pe scena franceză. Frank Sinatra al Franței, cum a fost botezat, a vândut peste 180 de milioane de discuri. Tobarul Bruce Rowland din Grease Band, care a cântat alături de Joe Cocker la Woodstock și în Fairport Convention, venea pe lume în 41, prolific muzician de studio, venea să se stingă pe 29 iunie în 2015. Bill Lordan, care a lucrat cu Sly and the Family Stone, cu Bobby Uma, cu Ike și Tina Turner, cu Robin Trower Band, face astăzi la americanul 79 de ani, 76 de ani are Bernie Taupin, celebrul textier englez, care împreună cu Elton John au parteneriat de cursă lungă, Rod Stewart, Cher, The Motels, John Wayne, Starship, Alice Cooper, toți au cântat versurile lui. 72 de ani pentru Jerry Dummers, membru fondator, clăparul din The Specials. 71 de ani pentru Iva Davis, solist compozitor cu voce atât de distinctivă și o carieră de 4 decenii, muzician din trupa australiană de rock Ice House, Hey Little Girl. Poate cel mai cunoscut hit al lor e din 83, dar a fost și acel Electric Boogaloo, Crazy și altele. Steve Morrissey, englezul și compozitorul englez, solistul, face astăzi 67 de ani. Cu Sweet Hearts l-a dus pe 5 în 88 în insulă, a avut alte 15 hituri de top 40. E un important inovator al scenei muzicale al genului indie. A atras atenția prin faptul că este un vegetarian convins și un luptător pentru drepturile animalelor. J.C. Valenzuela din Jim Blossom face 64 de ani. Afroamericanul, solistul, compozitorul și actorul Johnny Gill face astăzi 60 de ani. Basistul trupei canadiane de rock Crash Test Dummies, Dan Roberts, face 59 de ani. Șarmanta vocalistă Sue Alice Nash din trupa britanică deja defunctă feminină Mystic face 45 de ani. Doi, e locul ocupat cu All I Want în 2001 de Mystic, au avut 7 hituri consecutive de top 10 în Marea Britanie. Don't cry for me, Argentina, e Madonna.

Jucătoarea română de tenis Jacqueline Christian s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg din Franța, dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, după ce a învins-o pe australianca Daria Casatina cu 7-6 la 3 în tiebreak, 3-6-6-2. 27 de ani, 33 WTA, Jacqueline Christian obține victoria după 2 ore și 34 de minute. Casatkina, 29 de ani, 62 WTA, conduce acum cu 3-2 în meciuri directe. Primul succes al bucureștenicei s-a consemnat în acest an la Adelaide Optimic, 6-4-6-0. Jacqueline Christian s-a asigurat un cec de 57.395 de euro și 195 de puncte WTA. În penultimul act, românca va întâlni o reprezentantă a Canadei pe principala favorită, Victoria Mboko, sau pe Leila Fernandez, cap de serie, numărul 7. Sunt Stelian Grigorescu, un weekend vă dau întâlnire în Casa Soarelui Răsare luni. Pornim împreună într-o altă aventură, împreună în Timișoara. Pe mâine, la revedere!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Alphaville. I-am ascultat cu The Impossible Dream din 1994 la West City Radio la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Ellie Goulding, Queen și Nelly Furtado, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

pe cei de la Queen i-am ascultat cu I Want to Break Free din 1984 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că noua maternitate a Spitalului Municipal le oferă taților posibilitatea de a fi alături de partenere în sala de naștere, atât la nașterile naturale, cât și în anumite cazuri de cezariană, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Potrivit echipei medicale, prezența partenerului în sala de naștere poate avea efecte benefice importante asupra mamei și nou-născutului. Specialiștii spun că sprijinul emoțional oferit în timpul travaliului contribuie la reducerea stresului, la diminuarea percepției durerii și chiar la scurtarea duratei nașterii. Medicii atrag însă atenția că participarea tatălui este analizată individual în funcție de starea mamei, contextul medical și pregătirea emoțională a partenerului. În cazul operațiilor de cezariană, accesul în sala de operație este permis doar în anumite condiții, cu respectarea strictă a regulilor de asepsie și fără contact cu zona intervenției chirurgicale. Pentru a putea asista la naștere, tatăl trebuie să prezinte mai multe documente, printre care acordul mamei, aviz psihologic, adeverință medicală de la medicul de familie și dovada efectuării triajului epidemiologic. De asemenea, participarea trebuie aprobată de medicul obstetrician, iar taxa percepută de spital este de 100 de lei.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: schimbarea începe atunci când fiecare dintre noi face un gest simplu. STPT vorbește despre pașii către un transport mai curat, mai sigur, mai civilizat și despre respectul care începe cu un simplu gest. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Astăzi vorbim despre cum călătorim corect și responsabil cu STPT. Dacă nu ați călătorit până acum cu transportul public sau nu știați, vă spunem că biletul de 60 de minute costă 5 lei. Acesta poate fi utilizat pe orice mijloc de transport în comun sau chiar pe mai multe în acest interval. Dacă sunteți turist sau aveți mai multe drumuri într-o zi, vă recomandăm legitimația de o zi la 18 lei. Pentru navetiști, abonamentul pe o linie costă 120 de lei, iar cel general pe 30 de zile este 160 de lei. Avem variante avantajoase și pentru agenții economici care doresc să asigure transportul angajaților. Regulă importantă de reținut. Validarea titlului de călătorie la urcare este obligatorie pentru toată lumea. Această regulă se aplică inclusiv elevilor, pensionarilor sau celor care beneficiază de facilități. Pentru claritate, se validează o singură dată în interval de 60 de minute. Cum poți cumpăra biletul? Aveți mai multe posibilități. De la chioșcurile noastre puteți achiziona atât bilete, legitimație de o zi, cât și abonamente. Programul punctelor de vânzare și adresele exacte le găsiți online pe site-ul stpt.ro. Tot acolo aveți linkul Google Maps pentru a găsi mai rapid cel mai apropiat chioșc STPT. În vehicule, plata se face modern, cu cardul bancar la validator, prin aplicația 24 Pay sau SMS la numărul 7442. Informații suplimentare sunt afișate în stații, în vehicule și pe rețelele noastre sociale. Alegând să plătim călătoria, investim împreună în calitatea transportului timișorean. Vă mulțumim că alegeți STPT și vă dorim o zi excelentă în mișcare. Ne reauzim vineri, la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Călătoria în condiții civilizate începe cu alegeri simple, cu fiecare bilet cumpărat și validat. Timișoara este în mișcare, o rubrică realizată împreună cu STPT.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Gazebo, I Like Chopin din 83 pe frecvența West City Radio. Peste 300 de locuitori din cartierul Cearda Roșie solicită municipalității asfaltarea străzilor de pământ și amenajarea unui spațiu verde cu loc de joacă pentru copii. Cererea a fost prezentată în cadrul dezbaterii publice privind bugetul Timișoarei pe 2026. Un reprezentant al locuitorilor din Cearda Roșie a cerut administrației locale alocarea de fonduri pentru modernizarea infrastructurii din cartier, reclamând lipsa străzilor asfaltate date și a spațiilor destinate familiilor și copiilor. Viceprimarul Paula Romocean a declarat că municipalitatea cunoaște problemele din zonă, însă astfel de investiții necesită timp, iar prioritare sunt în prezent cartierele cu blocuri. Bugetul municipiului pentru 2026 este estimat la 2,96 miliarde de lei, cu peste 300 de milioane de lei mai mult față de anul trecut. Aproape 1,6 miliarde sunt destinate investițiilor, iar 1,36 miliarde de lei acoperă cheltuielile de funcționare ale orașului.

Muzeul Catedralei Mitropolitane și muzeele orașului Jimbolia completează programul Nopții Muzeelor de mâine cu evenimente dedicate publicului interesat de patrimoniul religios, cultural și artistic. Supranumit orașul celor șase muzee, Jimbolia propune vizitatorilor trasee tematice. Activitățile sunt coordonate de Cristina Dema, coordonatorul Muzeului Presei Sever Bocu, și Sergiu Dema, directorul Casei de Cultură din Jimbolia. La Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, publicul este invitat la un periplu prin istorie, artă și spiritualitate. Colecția muzeului reunește peste 1200 de piese rare, între care obiecte vechi din piatră, icoane pe lemn și pe sticlă, cărți bisericești de patrimoniu și obiecte de cult. O parte dintre exponate se află în prezent în proces de restaurare. În cadrul lapidariumului sunt expuse cruci funerare, pietre voievodale de hotar și obiecte de piatră inscripționate, precum și o stelă funerară romană din secolul al II-lea. Vizitatorii pot admira și volume de referință pentru cultura religioasă românească, precum Cazania lui Varlaam, tipărită la Iași, Noul Testament al lui Simeon Ștefan de la Bălgrad, prima Biblie în limba română tipărită la București, Pravila de la Govora și Pravila Mare. Tot acolo poate fi vizitată și necropola aflată sub altarul Catedralei Mitropolitane, unde se găsesc mormintele mitropoliților Vasile Lăzărescu și Nicolae Corneanu.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Cheap Thrills de la Sia din 2016, de pe albumul This Is Acting, am ascultat la 11 și 50 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gasian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. The Color Run 2026 aduce restricții de circulație în Timișoara. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Traficul rutier va fi închis pe mai multe străzi centrale, printre care Piața Libertății, strada 20 decembrie 1989, Bulevardul Vasile Purvan și zona pasajului Michelangelo. Din cauza evenimentului, mai multe trasee ale transportului public vor fi modificate temporar. Troleibuzele liniei 16 vor circula pe traseul liniei 15, iar autobuzele liniilor E8, 7 și E3 vor fi deviate pe rute alternative prin zonele Cluj, Victor Babeș și Mihai Viteazu. Traseul de biciclete care leagă Timișoara de granița cu Serbia a fost afectat de degradări, iar Consiliul Județean Timiș anunță lucrări de reparații începând din luna iunie, notează tion.ro. Traseul de pe malul Begăi prezintă denivelări și porțiuni deteriorate, inclusiv din cauza accesului ilegal al autoturismelor. Autoritățile județene spun că vor interveni pentru refacerea asfaltului, modernizarea zonelor de popas și montarea unor elemente care să împiedice accesul mașinilor. Traseul are aproape 40 de kilometri pe teritoriul țării și face parte din ruta cicloturistică Timișoara Zrenjanin, una dintre cele mai populare din vestul țării. Reabilitarea completă urmează să fie realizată cu fonduri europene printr-un proiect inclus în PNRR, mai transmite sursa citată. Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează cu privire la continuarea tentativelor de înșelăciune prin vishing, adică apeluri telefonice frauduloase în care atacatorii se prezintă drept inspectori fiscali. În aceste apeluri sunt folosite nume și informații publice pentru a crea aparența de autenticitate, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. ANAF subliniază că inspectorii săi nu solicită niciodată telefonic date personale sau bancare. Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere astfel de informații și să raporteze tentativele de prin formularul de contact disponibil pe site-ul oficial la ANAF Asistență Publică, indicând detalii precum numărul de telefon, data și ora apelului. Informațiile colectate sunt transmise organelor de anchetă pentru investigarea posibilelor cazuri de uzurpare a calității oficiale. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că în perioada 22 mai, ora 17-23 mai, ora 0 și 30 de minute, serviciile de emitere a rovinietelor și peajelor pot funcționa cu întreruperi sau întârzieri. Măsura este cauzată de lucrări de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce poate afecta interogarea datelor necesare sistemului electronic. Pe durata intervenției, sistemul informatic de emitere și monitorizarea rovinietei poate înregistra perioadă de indisponibilitate, iar emiterea taxelor de drum poate fi îngreunată. Autoritățile reamintesc șoferilor că rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24 în ziua respectivă, iar peajul poate fi plătit cel târziu până la ora 24 a zilei următoare trecerii. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică 175 de programe școlare noi pentru învățământul liceal, partea reformei curriculare. Măsura vine în continuarea procesului de actualizare a curriculumului, care vizează disciplinele ce vor fi studiate de elevii de liceu începând cu anul școlar 2026-2027. Programele sunt în dezbatere publică, iar profesorii, elevii și părinții pot trimite observații și propuneri înainte de adoptarea finală. Reforma urmărește modernizarea conținutului educațional și adaptarea acestuia la noile competențe cerute în educație. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

piesă cu multă energie, perfectă pentru acest final de weekend, de săptămână, pentru că tot suntem așa de aproape de weekend, un weekend însorit, așa se preconizează. BWO Sunshine in the Rain din 2005, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Frida, Michael Bublé și Whitney Houston cu Enrique Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Michael Bublé, Close Your Eyes, din 2013 la West City Radio. Teste simple pentru identificarea timpurie a declinului cognitiv și pentru monitorizarea evoluției acestuia pot face o diferență reală în tratament și sprijin. Scrisul de mână, o abilitate tot mai rar folosită în era digitală, este relevant în evaluarea funcțiilor cognitive, deoarece implică atât abilități motorii, cât și procese mentale complexe. Este practic un antrenament solicitant pentru creier. Studii anterioare au arătat deja că abilitățile de scris se deteriorează în boli precum Alzheimer, subliniind legătura dintre scris și funcțiile cognitive. În acest context, cercetători coordonați de o echipă de la Universitatea din Évora, Portugalia, au analizat mai atent diferențele de scriere la persoane diagnosticate cu tulburări cognitive. Studiul a inclus 58 de persoane vârstnice din centre de îngrijire cu vârste între 62 și 99 de ani. Dintre acestea, 38 fuseseră diagnosticate cu o formă de afectare cognitivă, iar 20 erau considerate clinic sănătoase. Folosind un stilou și o tabletă digitală, participanții au fost rugați să îndeplinească mai multe sarcini, desenarea de puncte și linii, copierea unor propoziții și transcrierea unor fraze dictate vocal. Diferențele cele mai clare între cele două grupuri au apărut în sarcina de dictare vocală, cea care implică ascultare, memorare, transformarea sunetelor în text și scrierea fizică. Persoanele cu afectare cognitivă au avut tendința de a scrie mai lent, cu mai multe și mai mici mișcări ale stiloului pentru a finaliza sarcina. Aceste rezultate susțin ideea că declinul cognitiv reduce capacitatea creierului de a compensa în sarcini complexe, ceea ce duce la supra-solicitarea rețelelor motorii de bază. În acest caz, sarcinile care implică aceste circuite pot evidenția semne timpurii ale declinului. Rezultatele sunt astfel promițătoare. Testele de scriere ar putea deveni o metodă accesibilă de evaluare cognitivă, fără a fi nevoie de investigații costisitoare sau vizite în spital. Acestea ar putea fi folosite inclusiv în centre de îngrijire.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la OCity Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: The Color Run 2026 aduce restricții de circulație în Timișoara. Mâine, între orele 12 și 19, transmite Societatea de Transport.

0: că rute ocolitoare pe durata desfășurării evenimentului. Și în 24 mai, adică duminică, între orele 8 și 18 în Timișoara, vor fi instituite restricții de circulație pentru desfășurarea competiției Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș. Traficul rutier va fi închis pe Bulevardul I.C. Brătianu, pe segmentul cuprins între parcarea Piața Iancu Huniade și strada Michelangelo, precum și pe strada 20 decembrie 1989, între Piața Iancu Huniade și Bulevardul Cede Logan. Pe durata restricțiilor, troleibuzele liniei 16 vor circula tur-retur pe traseul liniei 15, între strada Traian Grozăvescu și alea Fecerii Pensia. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

The Course Irresistible din 2000 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general instabilă în zonele de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate, local averse și descărcări electrice, îndeosebi după amiaza și seara. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități de peste 15 litri pe metru pătrat. În rest, cerul va fi variabil și astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse, îndeosebi în sud-estul teritoriului. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale în cursul zilei, cu viteze la rafală, în general de 40 până la 50 de kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă de 60 până la 70 de kilometri pe oră. În cursul nopții, vântul va slăbi treptat în intensitate, iar spre dimineață pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade Celsius. Mâine însă temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și în cursul serii. Local în sudul Banatului și la munte, izolat în rest, vor fi averse și descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități de apă mai însemnate. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în cursul zilei în zona de câmpie. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade, iar cele minime, în general, între 9 și 14 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade și este soare. Maxima de mâine și cea de poimâine va fi de 27 de grade Celsius.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Pe cei de la Queenie am ascultat cu Radio Gaga din 1984 la 13 și 5 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, David Guetta cu Kelly Rowland, Chris Norman și Atomic Kitten sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

0: Atomic Kitten, The Ties High, din 2002, am ascultat la OECD Radio. CFR Călători va introduce în circulație în perioada 12 iunie 7 septembrie programul estival de transport trenurile soarelui. Programul asigură zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 suplimentare, potrivit unui comunicat al companiei. Turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Suceava Nord, Iași, Galați, Craiova și București, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu. De asemenea, călătorii beneficiază de legături din capitală în condițiile în care trenurile circulă în regim cadențat pe magistrala București Nord-Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ 2 ore pentru trenurile intercity și de 2 ore și 20 de minute pentru trenurile interregio. Compania precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraș via Megidia. Pentru sezonul estival 2026, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, vagoane de dormit și cușetă pentru trenurile de lung parcurs, precum și material rulant modernizat prin PNRR. Potrivit CFR Călători, programul estival include și legături directe cu trenuri regio între Constanța și Mangalia și retur pentru facilitarea deplasării între stațiunile de pe litoral.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Hunedoara se pregătește pentru o ediție specială a Nopții Muzeelor, organizată mâine la Castelul Corvinilor, unde publicul va avea acces gratuit între orele 21 și 24. Principalul moment al serii va fi recitalul susținut de Mircea Baniciu, completat de mai multe sesiuni de videomapping proiectate pe zidurile Castelului Medieval. În aceeași seară va avea loc și o nouă ediție a Festivalului Luminii, organizată de Cercetașii României, filiala Hunedoara, eveniment în cadrul căruia curtea castelului va fi iluminată de sute de luminițe. Programul mai include ateliere creative, jocuri interactive, activități pentru copii și tineri, precum și spectacole cu lasere, și Muzeul Civilizației Dacice și Romane pregătește evenimente speciale pentru Noaptea Muzeelor în secțiile sale din Deva, Brad și Orăștie. Vizitatorii vor putea participa la ateliere medievale și de arheologie experimentală, proiecții de film, demonstrații de șoi mărit, seri de vals și târguri ale meșterilor populari. La Orăștie sunt programate tururi ghidate ale cetății recent reabilitate și proiecții de filme documentare istorice. Accesul publicului va fi gratuit la toate muzeele incluse în programul din județul Hunedoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, din 2000, pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberade aflăm că tot mai mulți tineri spun că se simt obosiți psihic din cauza timpului petrecut online, a rețelelor sociale și a avalanșei continue de informații. În acest context, Austria a lansat un program neobișnuit care promite o pauză totală de la tehnologie. Participanții primesc călătorii gratuite, însă trebuie să accepte o regulă clară. Fără telefoane mobile, fără rețele sociale și fără conectare la internet pe toată durata experienței, transmite playtech.ro. Programul a fost lansat de Austria Tourism, Autoritatea Națională pentru Turism de la Viena, sub numele Austrian Synapse și e destinată tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani. Inițiativa funcționează ca un experiment social și urmărește să îi ajute pe participanți să se deconecteze complet de la mediul digital și să-și recapete concentrarea și echilibrul mental. Doar 5 tineri vor fi selectați pentru a petrece 5 zile în Austria, în mijlocul naturii, fără acces la telefon sau la alte dispozitive conectate la internet. Organizatorii spun că proiectul a apărut după ce tot mai mulți membri ai generației Z au început să vorbească despre oboseală mentală, lipsă de concentrare și așa numită ceață cerebrală, brain fog, asociată utilizării excesive a tehnologiei. Programul include activități menite să înlocuiască stimulii digitali cu experiențe reale și contact direct cu natura. Tinerii vor participa la drumeții în Alpi, ateliere de gătit tradițional, activități agricole și experiențe culturale locale. Telefoanele mobile vor fi complet interzise pe durata șederii, cu excepția situațiilor de urgență.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93. Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Pe cei de la Bad Boys Blue i-am ascultat cu Pretty Young Girl din 1985 la 13 și 48 de minute. Timpul trece foarte repede și prin urmare iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea administrației prezidențiale, partidele PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege salarizării în sectorul public până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, anunță președinția. Noua lege salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. În data de 24 mai, între orele 8 dimineața și 6 seara, în Timișoara vor fi instituite restricții de circulație pentru desfășurarea competiției Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, organizată de Asociația Autoclub Rally Timiș. Traficul rutier va fi închis pe bulevardul I.C. Brătianu, pe segmentul cuprins între parcarea Piața Iancu Huniadă și strada Michelangelo, precum și pe strada 20 decembrie 1989, între Piața Iancu Huniadă și bulevardul Cedeloga. Pe durata restricțiilor, troleibuzele liniei 16 vor circula tur-retur pe traseul liniei 15 între strada Traian Grozăvescu, Poșta Mare și Alea Fecerii Pensia, complexul studențesc. Primăria Timișoara lansează din ziua de 2 iunie un program multianual de sterilizare gratuită a animalelor de companie. Programul se adresează tuturor timișoranilor și include câinii și pisicile. Municipalitatea a eliminat criteriul privind venitul proprietarilor și va asigura gratuit inclusiv transportul animalelor la și de la cabinetul veterinar pentru persoanele care n-au această posibilitate. Programul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani cu un buget total de 720.000 de lei fără TVA. Sunt acoperite intervențiile chirurgicale, tratamentul postoperator, microciparea câinilor și emiterea carnetului de sănătate. Înscrierile se pot face online sau direct la ghișeele instituției de pe bulevardul Cedeloga. Pe durata verii vor avea loc modificări în circulația mai multor trenuri, inclusiv internaționale, care opresc în Timișoara. Măsurile sunt necesare din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Unele trenuri vor avea trasee modificate, altele vor înregistra întârzieri sau vor fi înlocuite pe anumite porțiuni cu mijloace auto. De asemenea, pot apărea schimbări de orar și opriri suplimentare sau eliminate temporar. Autoritățile feroviare le recomandă pasagerilor să verifice din timp mersul trenurilor înainte de călătorie, deoarece programul poate fi actualizat pe parcursul verii. La Timișoara va avea loc în 28 mai conferința Safety and Fire Prevention Forward 2026, dedicată siguranței la locul de muncă și prevenirii incendiilor. Evenimentul se desfășoară la centrul de proiecte începând cu ora 9 și va reuni specialiști în securitate și sănătate în muncă, prevenirea incendiilor, medicină de urgență și managementul riscurilor. Organizatorii anunță că participarea este gratuită, însă se face pe bază de înscriere. Conferința își propune să aducă în prim plan soluții și bune practici pentru creșterea siguranței în mediul profesional. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio suntem împreună astăzi până la ora 15 de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook. Vorbim astăzi despre un proiect special dedicat copiilor, părinților, dar și tuturor celor care încă păstrează bucuria poveștilor și a muzicii. De ziua copilului? Nu foarte departe de acest moment, în luna mai suntem spre sfârșitul lunii deja. Sala Capitol din Timișoara găzduiește premiera multimedia Marea Aventură Amicii Albine Mițu. Un eveniment care combină muzica live, animația video și povestea unei lumi fascinante creată de autorul Mircea Dragu. Concertul marchează lansarea oficială audiodramei inspirate din volumul acesta și oferă publicului avantpremieră a spectacolului care va intra din această toamnă în repertoriul permanent al Filarmonicii Banatul din Timișoara. Despre acest univers al Albinei Mițu, despre muzică, emoție și culisele acestui spectacol special discutăm astăzi cu Luca Dragu, muzician și unul dintre artiștii implicați în realizarea spectacolului. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți, iar ție, Luca, zic, bine ai revenit în studioul nostru.
2: Bună, Andreea, mulțumesc mult de invitație.
1: Vorbim astăzi despre Marea Aventură a Micii Albine Mițu, scrisă de tatăl tău, Mircea Dragu. Am povestit despre acest volum, nu știu, să fie tot fie 2-3 ani de atunci, atunci când se lansa, și mi-a plăcut foarte mult. Pentru că, deși am avea impresia că este o poveste scrisă pentru copii, de fapt nu e chiar așa, avem multe învățăminte de tras la orice vârstă de acolo. Și iată că povestea asta iese dintre coperțile unei cărți și este dusă pe scenă.
2: Chiar așa. Într-adevăr, volumul a ieșit în 2022 la Humanitas Junior. Eu, fiind, să zic așa, în spatele culiselor și înainte de aceste procese editoriale, cunoșteam povestea ca și copil din stupul nostru, să zic așa.
1: De familie.
2: Exact. Acum am făcut această producție, în primul rând audiodrama și în al doilea rând acest spectacol live pe care abia așteptăm să-l prezentăm împreună cu Filarmonica.
1: Păi și de la stupul ăla de familie, povestea s-a transformat într-o carte. Și cum s-a transformat acum cartea într-un proiect mai amplu de atât? Într-o audiodramă și într-un spectacol pus în scenă, pe scena Filarmonicii?
2: Au fost mai multe stadii, să zic așa, cu oameni foarte frumoși implicați în fiecare dintre ele. Prima dată am făcut acest audiobook în care personajele cărții, ele au fost interpretate de către actori profesioniști în rolul principal al lui Mițu, dar și al naratorului este Marin Lupanciuc. Iar apoi reginele sunt Alina Ilea și Ioana Iacob, iar de asemenea în audiodramă apar cu vocile și tata în rolul senseiului, Mircea Dragu, și avem un mic aport și eu cu prietena mea, Alexandra Suromie, facem așa un fel de cameo, avem un vers pe care sigur îl veți recunoaște când va ieși cartea. Și muzica pentru audiodramă am făcut-o împreună cu Luca Scol. Ele au fost făcute la studioul DS Pro cu Otila Luchinici la butoane, are și el un aport important în această audiodramă și ea va fi lansată acum în iunie pe toate platformele de streaming, Spotify, Apple, iTunes, dar și YouTube, să o puteți asculta toată lumea.
1: O producție cât se poate de timișoreană, de la scrierea ei până la punerea în scenă. Dacă e așa, pentru cine nu știe povestea, iată, să știi că am rămas puțin surprinsă când mi-ai spus că în 2022 a fost lansată cartea. Aveam impresia că acum 2 ani. Au trecut
2: timpul,
1: vreo 4 de atunci. Cine este Mițu și ce transmite ea copiilor și nu numai?
2: Mițu, pe numele său complet, Nippon Mitsubashi. Este o albinuță dintr-un stup european care este amenințat de către o viespe. Și pentru a afla cum această viespe poate fi, să spunem, neutralizată, el pleacă într-o mare călătorie, în marea sa aventură, către Orient, pentru a găsi leacul de nu venin pentru această amenințare. Mai multe trebuie să vedeți în carte, fie că o citiți, fie că o ascultați, fie că veniți să o descoperim împreună pe notele sale muzicale la filarmonică.
1: Spuneam că din toamnă va intra în repertoriul permanent al Filarmonicii Banatul acest spectacol, însă până atunci, în 1 iunie, chiar de ziua copilului, avem șansa să aruncăm așa o privire asupra ce înseamnă acest spectacol. Ai amintit cei care colaborează deja, care sunt parte din acest spectacol, de la actori, la muzicieni, la oameni din producție din spate. O să vreau așa să ne spui, de fapt, ce înseamnă mai exact o audiodramă? Cum se transformă ea într-o experiență multimedia? Că oferiți aceste două perspective.
2: Da, ele sunt diferite și din punct de vedere al distribuției. Voi spune și cine va fi alături de mine pe scenă la Filarmonică. Dar, în primul rând, o audiodramă este atunci când niște versuri, această carte se întâmplă să fie în versuri, ceea ce o face foarte ofertantă pentru anumite adaptări, este performată de către actori cu vocile, iar avem și suportul muzical pentru a crește cum trebuie și a da fiecare scene atmosfera potrivită. Avem și efectele sonore, muzicale și ambientale, etc. Ea a spus bine de ce va fi live. Am înregistrat toată cartea cap-coadă, cu personaje, cu narator. Live vom avea în toamnă o variantă amplă a tuturor versurilor din carte, să zic așa, cartea cap-coadă cântată, ba chiar cu orchestră. Am compus deja o parte din ce trebuie să fie cântat în această combinație pe care eu niciodată n-am mai avut-o în spate. Sunt extraordinar de nerăbdător să văd cum va suna cu orchestră. Acum, în schimb, facem o variantă mai mai obișnuită pentru mine, în sensul în care va fi cu trupă live de percuție, pian, chitară, bas, voci și un element care într-adevăr dă cel mai mare indiciu față de pentru ce va veni în toamnă, avem și o vioară. Mă bucur mult că măcar acest ton colorat va fi alături de noi pe scenă.
1: Dar cum s-a născut, de fapt, colaborarea asta cu Filarmonica Banatul? Că mă gândesc așa, a existat o idee în spate, exista deja cartea, povestea și fiind scrisă în versuri, este foarte sonoră ea oricum, v-ați dat seama că este foarte bine pretabilă pentru audiodramă. Poate fi înregistrată, poate fi pusă în scenă, într-un fel sau altul. De ce, nu știu, Filarmonica Banatul? De ce nu ați mers spre altă instituție? Sau cum, cine a venit spre cine până la urmă?
2: Păi, trebuie să dăm credit echipei Filarmonicii lui Ovidiu Andrin și lui Dan Simion, pentru că au fost nu doar deschiși la ideile noastre, dar au venit și ei cu idei. Adică chiar la o anumită etapă era vorba doar să facem, adică nu doar, dar să facem muzică simfonică și ea să fie complementară unor actori și apoi de la ei a venit ideea de stați puțin, că voi cântați, voi, haideți, nu vreți să faceți voi niște cântece care să le performați tot voi, dacă tot compuneți, puteți să vă băgați și pe voi în spectacol, pentru că și aici sunt vorbele lui Ovidiu, căreia suntem recunoscători. Acest proiect ei îl folosesc și pentru a promova și a descoperi noi voci, anume nu doar a mea și a lui Lucas, dar a întregii trupe de tineri muzicanți. Nu suntem toți foarte tineri, decât cu spiritul, de exemplu. Acum, dacă îmi permiți, pot să spun scurt,
1: da, sigur.
2: Distribuția, că am tot spus pe instrumente și nu vreau să omit și numele
1: sigur,
2: lor.
1: Sigur, cum să
2: nu? Alături de noi, deci în primul rând, Lucas Col, cu care am și compus, apoi sora lui Lucas, Jacqueline, va fi la voce și ea va interpreta și, să spunem, actoricește unele părți. Apoi la vioară, Radu Kish, de la filarmonică, Cioba Santa, Ciobi, la contrabas și bas, Bogdan Stoienică la percuție, sper că n-am uitat pe nimeni.
1: Și Luca Dragu, pe tine.
2: Și Luca Dragu, da.
1: Chitară și voce.
2: Ai verificat?
1: Da, am nimeni? Verificat.
2: Am luat nume cu nume, mulțumesc mult.
1: Pe tine te-ai omis, atât. Și aveți parte, iată, de această formulă acum pe scenă. O să fiți acolo și o să transmuteți povestea asta, însă ea n-ar fi nimic doar prin poveste și muzică, fără și animație. Dacă ne referim acum strict la cartea publicată, Marea Aventură a Micii Albine Mițu. Acolo ea are parte de desene făcute de Boyko Attila, iar acum Aron Boyko este cel care se ocupă de animație.
2: Da, cred că în fiecare parte a acestui proces a avut această parte transgenerațională, tații și fiii care își dau pase unul altuia. Într-adevăr, în carte sunt ilustrațiile magnifice ale lui Oti și noi am avut acum și avem în continuare bucuria de a colabora cu Aron, care este de vârsta mea, așa cum și tata este de o seamă cu Oti, și el face, într-adevăr, aceste animații video care am văzut deja o mare parte din ele și sunt foarte, foarte faine. Este o muncă extraordinar de migăloasă și pot doar să-mi dau jos pălăria în fața lor, în fața lui Aaron, acum, în acest context, pentru că fiecare cadru este desenat de mână pentru câteva minute, nevoie de sute de cadre. Bineînțeles, sunt și tools-uri electronice în acest proces, mai bine le știe el, nu vreau să vorbesc despre ceea ce nu este concret area mea, dar din cât mi-am povestit cu el, chiar, da, pentru câteva minute este nevoie de multe, multe cadre separate și va fi o proiecție de aproape o oră, adică pe tot parcursul concertului, deci va fi super, super frumos de urmărit și va complimenta muzica în cel mai expresiv mod.
1: Da, hai să vorbim mai multe despre muzică. Luca, tu împreună cu Lucas Col ați scris muzica asta. Ce v-a inspirat, în afară de poveste, să duceți mesajul mai departe? Nu știu, cum ați gândit muzica pentru a se potrivi cu Marea Aventură a Micii Albine Mițu?
2: În primul rând am folosit idei sau, cum să zic, mood board-uri, dacă dorești, din ce am lucrat la audiobook, unde am făcut muzică pur, nu numai instrumentale, dar într-un audiobook fiind aproape totdeauna în fundalul vocilor muzica, ea n-are nevoie de la fel de multă, să zic, dezvoltare precum are un spectacol quasi simfonic sau full simfonic, cum va fi la toamnă. Și atunci cumva ne-a ajutat că am luat-o pe pași. Prima oară am făcut muzica pentru audiodramă, care a fost un prim plan. Nu că la aceea nu a fost cu muncă, nu că aceea n-a fost făcută cu detaliu și cu atenție, dar după am avut și încurajarea celor, nu doar de la Filarmonica, dar din întreaga echipă care se ocupă de acest proiect, de a face muzica în stilul nostru, în stilul nostru care nu este clasic, filarmonic și are și influențe de rock, de pop, de jazz, de funk, cum cântăm și cu trupa mea, pe care o parte din ea, mă rog, o parte din colaboratorii pe care i-am și în proiectul solo sunt și aici pe scenă la filarmonică, ceea ce face lucrurile și mai ușoare și da, e o bucurie să colaborăm cu cât mai multe ocazii, inclusiv Lucas este aproape totdeauna alături de mine, dar și Bogdi și Ciobi sunt nu doar cu această ocazie în echipa mea.
1: Uite, mi-amintesc că la finalul anului trecut povesteam noi atunci despre tine, cum ți-ai luat așa cumva zborul de la o carieră într-un band pe care îl știam cu toții de când erai foarte mic și ai pornit așa solo cu alte gânduri, dar muzica este mereu acolo. Și uite, acum cumva ne întâlnim la jumătatea anului. În 2026 vorbim despre cum, de fapt, chiar dacă fiecare dintre voi aveți alte proiecte și vă orientați spre alte lucruri, cumva drumurile vă aduc din nou împreună, într-un fel sau altul.
2: Așa este. Și vorbeam cu Lucas că, da, din fericire, mai ales el, dar și eu, avem mai multe proiecte în această perioadă, cântăm concerte și recitalul în diferite contexte, dar vorbeam cu el și el spunea că această șansă pe care ne-a dat-o filarmonica este cu adevărat rară, în sensul în care nu vreau să diminuez că este minunat să cântăm la orice fel de festivaluri și diferite sindrofii de care mai de care, dar să compui și să cânți pe o scenă de filarmonică de stat, mai ales la o vârstă ca și a noastră, este o șansă pe care știm că nu are multă lume și pe care o apreciem enorm. Vine cu niște emoții, vine cu niște responsabilități, dar ne bucurăm și cumva de când a început acest proiect, l-am avut pe umeri, l-am tratat ca atare. Și abia așteptăm să vi-l arătăm.
1: Nu mai e mult până atunci. Mai avem o săptămână și puțin până la 1 iunie, când avem parte de premiera acestui spectacol. Ziceam că de la toamnă va intra în repertoriul Filarmonicii Banatul. Probabil că se vor mai rafina multe dintre planurile voastre de acum. Însă așa, pe ultima sută de metri, dacă putem să zicem așa, până la premieră, la ce lucrați cel mai intens?
2: Păi, avem melodiile separate, să zic așa, și pasajele separate și acum lucrăm să le punem împreună într-un fel care să curgă cât mai bine, în sensul în care avem un spectacol cap-coadă și el trebuie să nu-și piardă firul roșu, să nu fie sacadat. Este un spectacol pentru copii, asta este o mare provocare, deoarece trebuie cei mici să țină pasul cu noi, să nu-i pierdem nici muzical, nici tematic, să nu uite unde am rămas și cumva atunci combinăm și muzica și cum să zic, virul grai și interacțiunea cu publicul pentru a nu-i pierde pe cei mici și pentru a rămâne focalizați, focusați, concentrați, ca să spun în română corectă, să rămână cu noi acolo până la capăt și să nu îi piardă urma lui Mitsu printre instrumente.
1: Nu cred că are cum să se întâmple asta, dar nu se știe niciodată, copiii sunt imprevizibili. De la ora 11 are loc acest spectacol, atunci în ziua de 1 iunie, să mai găsesc bilete, știi cumva?
2: Da, să mai găsesc încă pe site-ul Filarmonicii Banatul, platforma de ticketing and

0: Alături de noi spunem că este Luca Dragu, este muzician, este implicat în realizarea acestui spectacol și putem afla mai multe despre ce are el de oferit. Un spectacol 100% timișorean, cum spuneam ceva mai devreme, așa că rămâneți aici, ne întoarcem imediat.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.

0: Petrus Live la West Side Story. Suntem împreună pentru ziua de vineri 22 mai la West Side Story, discutând despre marea aventură Amicii Albine Mițu. Este un proiect care îmbină muzica, imaginația, povestea și ne face, de fapt, să trăim un proiect special dedicat copiilor și părinților, familiilor sau oamenilor de orice vârstă într-o zi de 1 iunie. Atunci are premiera. Însă un spectacol cu care ne vom putea întâlni din această toamnă la Filarmonica Banatul în mod recurent. Alături de mine astăzi este Luca Dragu. Spuneam că este implicat în acest proiect și ne-a adus până înainte de pauză mai multe detalii din culisele unui spectacol care promite să transforme ziua copilului într-o adevărată experiență memorabilă. Și te întrebam chiar acum pe parcursul pauzei de publicitate că n-am specificat, de fapt, pentru ce vârstă este potrivit acest spectacol. Și tu îmi spuneai?
1: Spuneam că deja știm de la oameni care ne-au confirmat prezența la spectacol că o să vină copii și de 6 ani inclusiv. Noi suntem pregătiți pentru aproape orice vârstă. Cred că mai jos de 5 ani nu știu cât de mult pot să urmărească. Spectacolul este foarte prietenos. Nu avem parental advisory explicit. Așa. Content este pentru copii.
0: Nu este nerecomandat pentru copii, da, mai mici de 6 ani sau de 5 ani, însă probabil că ei nu vor avea răbdarea suficientă încât să

0: stea liniștiți la un spectacol de cât are? O oră?
1: Da, aproximativ o oră, dar eu cred că copiii de orice vârstă pot să aprecieze în primul rând muzica și sunetele. Țin minte când și eu eram copil mic și eram dus inclusiv la operă sau eram în parcul rozelor și nu știam exact sunetele, dar îmi plăcea. Pentru că sunt studii, că muzica face bine pentru copiii, inclusiv din burtă. Deci nu gândiți neapărat la asta. Orice vârstă este binevenită. Ne bucurăm să vă vedem și ne bucurăm să avem după spectacol și un moment în care publicul poate pune întrebări, în care o să avem o interacțiune frumoasă, care, da, așteptăm să vă auzim părerile și nedumeririle și orice ar fi. Deci, da.
0: Dacă tot am povestit noi așa despre echipa din spate, cum s-a născut proiectul, cine contribuie la el, și spuneam că este un spectacol pentru întreaga familie, putem să avem experiențe care mai de care acolo. Poate unii vin pentru poveste, alții vin pentru muzică, alții vin pur și simplu pentru, din curiozitate. Dacă ar fi așa, nu știu, să vii tu cu o descriere a ce înseamnă proiectul ăsta, cum ai recomanda spectacolul? De ce să vină?
1: Cred că este un spectacol ludic care va lăsa un zâmbet pe fața oamenilor, pentru că e o energie foarte bună, adică inclusiv acum la repetiție totdeauna și când eram la început și lucrurile nu erau puse la punct ceas, cum se spune, toată lumea e acolo, e bucuroasă să cânte unul cu altul, e bucuroasă să descopere nu povestea lui Mitsu, dar să punem cărămide cu cărămide acest drum al lui și da, energiile sunt foarte bune, ceea ce nu poate să mintă în primul rând, și dacă luăm pe non-verbal este good vibes only.
0: Mă gândeam așa la povestea Albinei Mitsu, pentru că o știu foarte bine, și cum ai povestit și tu despre ea, ar putea fi înțeleasă în atâtea feluri, mai ales de către adulți, dacă știm să citim foarte bine printre rânduri. Așa că, cu siguranță va oferi o altfel de perspectivă a unor situații pe care le întâlnim poate în viața noastră de zi cu zi. Avem un spectacol, ziceam, care va intra în repertoriul Filarmonicii Banatul și până la toamnă se va mai rafina pe aici, pe acolo. Acum veniți așa cu o variantă, n-am putea să zicem brută, că ea e lucrată, dar una în care ziceați așa, oferiți experiența muzicală, vine animația, dar cum se poate, nu știu, face spectacolul mai amplu pentru unul care să intre într-un repertoriu? Vor fi alți muzicieni care vor urca pe scenă atunci? Cum ați gândit tranziția asta de la premiera, da, pe care o oferiți acum la ce va urma apoi?
1: Aici e momentul să spun de Gabriel Almașii, cu care deja am avut câteva întâlniri foarte productive, care va lua ce am lucrat noi până acum și va transpune pentru orchestră. Inclusiv avem câteva melodii care le-am compus deja pentru orchestră și nu prea le-am putut adapta pentru acum, să zic așa, și abia așteptăm să le facem cu acest mega aparat de muzică care este o orchestră. Deci va fi un spectacol mai mare și ca și număr de oameni, adică vor fi mai mulți instrumentiști pe scenă și muzica va fi mai în tiparele unui spectacole filarmonică, adică vom avea nu doar o vioară, ci mai multe corzi, mai vom avea și suflători. Și la mine în cap abia aștept să-l văd. Acum este un concept, avem niște demo-uri, avem niște, cum să zic, simulări, acum ar trebui să sune parțial, dar este destul de ambițios și va fi și acela un mare eveniment în toamnă.
0: Le-ai amintit pe Gabriela Alma și el se ocupă acum de aranjamentul muzical pentru ce va urma în toamnă, cu siguranță vom vedea acolo din acel moment. Dar dacă tot vorbeam despre audiodramă, vom putea să o ascultăm undeva, fără să venim la un spectacol la Filarmonică?
1: Da, de fapt, acest eveniment este și asta, într-un aport mare, într-un procent mare, este evenimentul și de lansare a audiodramei. Adică ea va fi, de la data concertului, disponibilă pe toate platformele de streaming și gratuite și cu
0: abonament,
1: subscripție, Spotify, YouTube, etc. Vom face promovare când va ieși, dar ăla este planul, da, să-l promovăm și ca... Adică e fain ce au făcut și actorii, e diferit de ce vom cânta pe scenă. Chiar e diferit, sunt două lucruri separate. Dar nu puteam să nu punctăm lansarea cu un cumva foarte frumos sau ce n-a avut unul, a avut celălalt. Și atunci
0: totul se completează.
1: Exact, cumva chiar au picat unde trebuie părțile, s-au pus ca un puzzle.
0: Tot timpul se întâmplă asta. Iată, de la o idee până la urmă vin mai multe și fiecare își găsește locul ei în timp și spațiu. Avem lansarea audiodramei în 1 iunie și lansarea premierei acestui spectacol. Deci un dublu eveniment. Iar voi ați gândit așa, ca de 1 iunie, de la ora 11 are loc spectacolul, dar după acesta ați gândit și o discuție în care veți fi voi artiștii de pe scenă. Va fi și autorul Mircea Dragu acolo și veți putea discuta cu publicul și cu cei prezenți acolo despre un proiect care, ziceam, este 100% timișorean, gândit pentru publicul de aici, însă poate la un moment dat să ajungă și mai departe de Timișoara, nu?
1: Absolut, chiar am răbit din prima că avem nevoie și de o formulă și din toamnă încolo avem nevoie și de o formulă care să poate să plece la drum mai ușor. Este un spectacol care chiar se potrivește și festivalurilor de muzică și celor de teatru.
0: Și celor de teatru pentru copii.
1: Exact. Deja ne gândim unde să-l trimitem. Sunt open call-uri, sunt trebuie scrise niște mail-uri pentru că el merită să fie și văzut și plimbat în orice formulă de îl lasă și bugetele și logistica, dar noi ne dorim cu siguranță să plecăm cu el în formulă și restrânsă și extinsă prin țară, în afară, cine știe.
0: Așa, să auzim numai de bine. Dacă vorbim eu despre muzica asta pe care voi ați gândit-o special pentru acest spectacol, pentru această poveste, ce emoții transmite ea în spectacol și în audiodramă?
1: Ne-am inspirat inclusiv din filmele consacrate de copii cu care am crescut și noi, fie Disney, fie alte case de producții mari. Normal că cred că și dacă nu le puneam în cap, ele erau...
0: Ele sunt acolo.
1: Acolo, exact. Sunt în noi. Iar, bineînțeles că alte inspirații sunt și... Adamilia cu Apolodor. Chiar am văzut că va veni în Timișoara câteva zile după noi, chiar cu Apolodor.
0: Oh, da, super.
1: Poate vom avea într-o zi un double bill în aceea seară. Dar melodiile sunt pentru fiecare moment al cărții. Avem și melodii care sunt super bucuroase și serene și cu această componentă dulce de cademiere, să zic, dar și ne-am distrat cu melodii care sunt întunecate și amenințătoare, unde se întâmplă lucrurile destul de rele, să zic așa. Vine Marea Viespe, vine Baci, Suzume, Gâza Aviară. Deci, eu am, cum am avut și un background de teatru, am făcut teatru în liceu și Jacqueline a făcut teatru și pe fapt ea face teatru în continuare și Lucas a colaborat și el cu teatrul german, a compus muzică, a performat muzică în spectacole, cred că și acum se mai joacă Dragonul la Teatrul German, unde Lucas este implicat, cântă și live și a avut contribuție și la compusul coloanei sonore. Deci e un proces diferit de muzica pop și este un proces foarte interesant și fain în care ai deja versurile și acțiunea și trebuie să complimentezi ce e deja pe pagină cu muzica. Și ca la un teatru și ca la o carte, aceste momente ale subiectului, această hartă a spectacolului e foarte fain de colorat.
0: Îmi place că, asta.
1: Da, ai acolo jumate din muncă e deja făcută, dar
0: poți să-ți aduci și tu contribuția.
1: Și poți să o faci cum vrei, un fel de plastilină. Chiar poți să o iei și să o pui cum îți servește ție.
0: Da, da. Mi-a plăcut asta foarte mult. Sper eu că i-am făcut pe oameni curioși prin această metaforă. Există momente preferate din concert, din spectacol, pentru tine cel puțin, pe care abia aștept să le împărtășești publicului?
1: Am un moment preferat, adică mai multe, din punctul de vedere din care, în sensul în care abia aștept să văd reacția publicului. Avem câteva momente în care ne dorim neapărat să implicăm copiii din sală și publicul din sală, punct. Și sunt entuziasmat să cânt cu ei, cu voi, pentru că asta la orice concert este, nu vreau să zic un risc, dar un moment pe care îl aștepți să vezi cum te va primi audiența și atunci asta abia aștept, să cântăm cu copiii și să le placă, sunt convins că le va place, să fie curajoși să cânte cu noi, să nu se sfieze, sfieze, să nu fie timis, să se încumete, să-l ajute pe Mițu în aventura lui.
0: Cine este Mițu, apropo, pe scenă?
1: Eu sunt Mițu.
0: Ah, okay.
1: Eu sunt vocea lui Mițu, avem niște melodii care sunt discursurile lui din carte. Nu știam să-mi fac, să nu-mi fac o voce mai în audiodramă. Marin, care îl joacă în audiodramă pe Mițu, a făcut un lucru foarte, zic eu, de lăudat pentru un actor și cred că și actorii se bucură să facă asta, dar tu ca și om care nu este în branșă, poți doar să-l apreciezi. El și-a schimbat vocea pentru personaj, mai ales fiind și naratorul. Eu am mai fost și în studio și mă uitam fascinat să văd cum schimbă timbrul vocii. Merge mai sus pentru Mițu, că este
0: albinuță.
1: Este eroul albinuță și apoi trece înapoi la vocea de narator. Eu nu știu dacă am să fac chiar asta la noi la repertoriu, dar m-am gândit să fie o voce mai pițigăiată. Vom vedea.
0: Mai e timp. Mai e o săptămână și puțin până atunci. Vezi tu ce se mai conturează, ce mai iese la lumină, practic. Și pentru că spuneai tu că, de fapt, a fost o provocare pentru voi toți muzicienii să aduceți povestea asta din punct de vedere muzical. Asta pentru că, deși aveți background-ul ăsta muzical cu toții, fiecare implicat în alte proiecte actualmente, dar și în proiecte comune în trecut, fiecare altfel, cumva, am putea să zicem asta. E cumva o provocare să știi că trebuie să te întorci la copilărie, să auzi povestea cântată așa cum ai vrea să o audă un copil, ca să-i rămână în minte, nu? Sau nu v-ați gândit la asta?
1: Ba, ne-am gândit la asta și ceea ce mă bucur este că poate pentru câteva luni când am lucrat la viziunea pentru spectacol în mare parte numai cu Lucas, acum de când am început repetițiile cu formula completă, fiecare a intrat imediat în acel mindset și au venit cu ideile lor și nu că eram înainte stresat, dar cumva m-am calmat când am văzut că oamenii chiar s-au conectat cu repertoriul și au venit cu idei, sunt inspirați, sunt și ei nerăbdători să cântăm și, cum am zis, cei care întâlnirea este o bucurie la repetiții și la concert va fi așa la puterea a doua. Deci foarte, foarte puternic.
0: Voiam să te întreb așa, din punct de vedere muzical, cu cine mai aștepți? Pentru că noi, plănuind emisiunea de astăzi, am reușit așa să te strecurăm în programul mult prea încărcat pe care îl ai în perioada asta. Povesteam atunci despre lansarea proiectului tău solo, era un concert care urma să se întâmple la Casa Tineretului? Studenților? Unde se întâmplă? Nu mai știu.
1: Am avut în Stage Pub, am avut în...
0: La Teatrul Merlin, așa.
1: Uite, tot de
0: acolo
1: copii.
0: Era, exact. Ei, să știi că putem să te întâlnim zilele astea.
1: Da, zilele studenților este chiar astăzi, la Stadionul Știința, la ora 8, vă aștept astăzi. O să fie mare, mare gălăgie pe stadion. Mulțumesc că îmi dai voie să spun și de asta.
0: De ce?
1: Vinerea viitoare o să cântăm în Dumbrăvița, la zilele Dumbrăviței, împreună cu Delia și cu alți artiști faini, astăzi cu Chilafonic și cu Vama, iar în primul rând în 1 iunie la Filarmonic, acolo este ocazia pentru care ne-am văzut în primul rând astăzi și acolo vă invităm la un concert chiar special și în premieră și cu bilete. Astăzi și vinerea viitoare este intrare liberă. Și este în aer liber, a venit vremea frumoasă, soare afară, 20 și ceva de grade.
0: Da.
1: Toate trei sunt foarte dragi mie și la fel de îmbietoare, sper, pentru fiecare dintre voi. Unde puteți, unde vă pică bine, vă aștept cu mare, mare, mare drag. Cu tot dragul, cum se spune.
0: Cu tot dragul de la Luca Dragu. Dacă tot vorbeam, uite, de faptul că te întâlnim astăzi pe Stadionul Știința, la Zilele Studenților, cu ce ne aștepți acolo muzical?
1: Cu povestea aia, nu cu povestea
0: asta?
1: Mișii Albine Mițu. Chiar mă gândeam când este titlul Marea Aventură a Micii Albine Mițu, m-am gândit acum în interviul nostru că referându-mă la povestea aia, filmul meu single este ea era mai mare, el era mai mic, el era mai mic, era mai mare, era mare, mică, Mițu, el și ea. Am văzut că acum o paralel așa și m-am amuzat. Vă aștept cu repertoriul Luca Dragu single band, cu melodiile proprii din repertoriul meu, melodii de la All Over, trupa mea veche, melodii noi de la mine și actually vreau să spun asta la tine în emisiune, vom cânta și o melodie din spectacolul cu Mițu și astăzi și vinerea viitoare. Așa de fain a ieșit că n-am putut să nu o bag și în concertele pe care le fac.
0: Și o să stați în avantpremieră publicului.
1: Exact, exact. Super avantpremieră intergalactică. Este astăzi și vinerea viitoare este tot într-un exclusiv.
0: Și până la urmă este o avantpremieră și o testare pe un public care de fapt nu este targetul vostru pentru acel spectacol. Deși, cum ziceam, este un spectacol mare aventură a Micii Albine Mițu pentru toată lumea și toate vârstele.
1: Clar, clar, 100%, toate vârstele, cum suntem și pe scenă, toate vârstele și la fel ne bucurăm și cei de 20 de ani și cei de 40 de ani și cei de 50 de ani și nu doar de aceste vârste. Deci, da, părinți, bunici, copii, nepoți, toată lumea la Filarmonică.
0: În 1 iunie, dar și după aceea. Mi-a plăcut foarte mult că ai povestit, adică noi am zis așa, încă din deschiderea emisiunii, că de fapt vorbim despre această carte, Marea Aventura Amicii, Albine Mițu, scrisă de Mircea Dragu, tatăl tău, care s-a transformat și se transformă acum într-o audiodramă și un spectacol pus pe scenă la Filarmonica Banatul din Timișoara și că este cumva așa o colaborare intergenerațională, pentru că e tatăl tău, ești tu implicat în acest spectacol, dar și când vine vorba despre animație, avem și acolo o predare de ștafetă de la Otila Boyko la Aaron Boyko și există așa cumva, nu știu, am putea să zicem o predare de ștafetă? Chiar putem să-i zicem asta? Sau doar o colaborare care nu ține cont de vârstă? Sau, nu știu.
1: Am putea, de ce nu? Eu știu în cazul meu, dar cred că și în cazul lui Aaron, părinții noștri ne-au susținut, ne-au ajutat cum au putut. Cred că ștafeta a fost predată și înainte de acest frumos proiect în care chiar s-a nimerit să lucrăm împreună. Râd când vine în minte termenul de Nepo Baby. Să gândesc cum e
0: copilul lui tata.
1: Radio spectatori, că uite și-a pus odrasla în așa, ca în, cum se spune, ca în politică sau nu știu unde. Dar nu este cazul. Cred că, adică nu cred, știu, că a fost un proiect care a trecut prin mai multe mâini, mai multe idei și faptul că am ajuns noi să ne ocupăm de acest proiect în această formula a fost o decizie care a venit din mai multe părți. Nimeni nu a impus nimic, nimeni nu
0: zis, este
1: se pune el, nu se pune celălalt.
0: Da, nu este vorba de nepotism aici, ci cum ziceam, o colaborare cât se poate de fructoasă. Și dacă tot am povestit așa despre Marea Aventură Amicii Albine Mițu, nu știu, numărul 1, se pregătește poate și o continuare. Asta te întreb dacă poți să dai din casă, nu știm ce pregătește Mircea Dragu sau poate pregătiți voi, independent de el, o continuare a poveștii, în vreun fel?
1: Nu știu dacă e cazul. Cred că ne dorim ca acest volum să aibă un parcurs lung și foarte productiv pe diferite scene din țară și nu numai. Și asta este acum
0: obiectivul numărul
1: nostru pe care, repet, adică acum de-abia am început cu acest proiect și el își va lua zborul ca o albină. Ceea ce va veni în viitor trebuie să vedem și în funcție de cum merge acesta. Dar, repet, acum ăsta este la noi în cap 100%. Mițu, part 1.
0: Să ajungă la cât mai multă lume.
1: For the win, da.
0: Voi ziceți, uite așa, că pentru că unele povești nu doar se citesc sau se ascultă, ci prind viață prin muzică, voce și emoție, ne invitați să descoperim povestea aceasta într-o variantă cât se poate de sonoră și de vizuală și de cum vrem noi să spunem la Filarmonică în 1 iunie, chiar de Ziua Copilului. Înainte de final, o să te las pe tine să vii cu o invitație spre cei care poate nu ne-au prins de la început, dar au prins câteva frânturi despre ce este vorba acum aici, să vină la spectacol, de ce să vină și ce promiți tu că o să trăiască.
1: Sigur, o ultimă recapitulare făcută din toată inima. 1 iunie, ora 11, Filarmonica Banatul din Timișoara, sala Capitol, Marea Aventură Amicii Albine Mițu, prinde viață, cum ai spus, este un spectacol care are și muzică, are și teatru și în care, nu în ultimul rând, o mare parte o are publicul de jucat. Va fi interactiv, va fi cu multă bucurie, cu multă energie și ea va fi în toamnă într-o variantă și mai complexă cu orchestră, dar acum este energie brută, este muzică pop-rock cu influențe simfonice, venim cu tobele, venim cu basul, venim cu acel cumul de energie pe care o să-l avem și în seara aceasta pe stadion o să fie gălăgie în filarmonică, făcută pe multe, multe, multe voci și zumzăituri.
0: Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult, Luca, pentru toată povestea asta, cât se poate de faină, să ne vedem în 1 iunie acolo, să auzim de bine că și-a luat zborul albinuța asta spre multe alte scene și că se duce povestea cât se poate de departe.
1: Mulțumesc mult de tot, Andreea. Să ne vedem cu bine.
0: Succes și astăzi și în concertele care urmează. L-am avut astăzi alături de noi pe Luca Dragu. Am povestit despre culisele, de fapt, din producția unui spectacol care promite să transforme ziua copilului într-o experiență memorabilă, spuneam. Una pentru toate vârstele. E vorba despre Marea Aventură a micii Albine Mițu. O carte de poezie transformată într-un spectacol acum, o carte scrisă de Mircea Dragu, dar avem o poveste cât se poate de timișoreană, pentru că sunt foarte multe energii care se concentrează în acest moment ca acel spectacol din 1 iunie să fie cât se poate de reușit și să ne ofere acea experiență despre care spuneam că poate vom vorbi toată vara până la toamnă, când va intra în repertoriul Filarmonicii Banatul. Dacă n-ați prins de la început povestea, puteți să o regăsiți pe pagina noastră de Facebook. Rămâne acolo videoul. Ceva mai târziu, la secțiunea podcast, puteți să ascultați emisiunea înregistrată în format audio. Pun punct acum ediției. Ne întâlnim și luni cu alte povești și subiecte. Până atunci, weekend plăcut. Mai bine. Ciao, ciao.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Ka-ching!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuși revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Un tânăr de 31 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant la Timișoara transportând aproximativ 6,5 kg de cannabis ascunse într-un boiler modificat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi ridicat coletul de la o firmă de curierat, iar drogurile erau destinate comercializării. În urma perchezițiilor efectuate la locuința suspectului, polițiștii au mai descoperit substanțe interzise, cântare de precizie, un pistol cu gaz și sume de bani în lei și valută. Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT Timișoara împreună cu polițiștii brigăzii de combaterea criminalității organizate. Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Primăria Timișoara a început consultările pentru actualizarea planului urbanistic general, documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului pentru următorii ani. Autoritățile locale organizează întâlniri cu specialiști, instituții și cetățeni pentru identificarea problemelor și nevoilor actuale ale Timișoarei, astfel încât noul PUG să răspundă mai bine realităților din teren. Actualizarea documentului este considerată necesară în contextul dezvoltării accelerate a zonelor rezidențiale, al creșterii traficului și al transformărilor urbane din ultimii ani. Consultările publice vor continuă în perioada următoare în toate cartierele orașului. Universitatea de Vest din Timișoara a fost inclusă în programul național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice inițiat de Crucea Roșie Română și NEPI Rockcastle. Un defibrilator semiautomat extern a fost montat în holul principal al universității, iar inaugurarea acestuia a avut loc astăzi. Programul urmărește creșterea siguranței publice și reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator prin instalarea 22 de defibrilatoare în 18 localități din țară. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că accesul rapid la un astfel de echipament poate fi decisiv în salvarea de vieți, mai ales într-un spațiu universitar cu trafic intens de persoane. Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor Ministerului de Externe care conțin documente din primii ani ai tranziției, a spus ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sunt peste 5.000 de dosare cu documente referitoare, între altele, la alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, prăbușirea URSS și reunificarea Germaniei. Acestea vor fi procesate și scanate, iar accesul va fi asigurat treptat. Oana Țoiu mai spune că cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu, dar continuau să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în cadrul campaniei din acest an rămâne 5 iunie și nu va mai fi prelungită, a spus ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Cererile se primesc și la sfârșit de săptămână, iar până acum s-au depus peste 500.000 de solicitări pentru 4,6 milioane de hectare. Tanțoș Barna a prezentat și două acte de susținere a fermierilor care se ocupă de creșterea porcilor, respectiv a vacilor pentru lapte. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.

0: 6. Cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele premiu al municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
6: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
7: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Locuitorii cartierului Cearda Roșie solicită autorităților locale asfaltarea străzilor și amenajarea unui parc pentru copii în contextul dezvoltării accelerate a zonei. Oamenii spun că, deși cartierul s-a extins considerabil în ultimii ani, infrastructura nu a ținut pasul cu nevoile comunității. Printre principalele probleme semnalate se numără străzile neasfaltate, lipsa trotuarelor și absența spațiilor verzi dedicate familiilor și copiilor. Reprezentanții primăriei Timișoara au discutat cu locuitorii despre prioritățile din zonă și despre posibilitatea includerii unor investiții în viitoarele proiecte de dezvoltare urbană. CFR Călători lansează din luna iunie programul estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Pe durata sezonului de vară, până în 6-7 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe către litoral, dintre care 28 sunt suplimentare. Vor exista legături directe inclusiv din Timișoara Nord și Reșița Nord către stațiunile de la mare. CFR Călători anunță că va folosi vagoane modernizate, locomotive noi și rame electrice Alstom Coradia Steam pe ruta București-Constanța pentru condiții mai bune de călătorie. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile în avans, inclusiv online, prin aplicația mobilă a companiei. Studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național Universitar de Înot 2026, desfășurat la Alba Iulia, unde au participat 15 universități și 100 de studenți. Sportivii timișoreni au câștigat mai multe medalii, Justina Andrei și Lucian Hote au obținut locul al doilea la probele de 100 de metri spate, respectiv 100 de metri bras, iar David Brândău s-a clasat pe locul al treilea la 100 de metri fluture. De asemenea, David Crișan a ocupat locul al patrulea la 100 de metri spate masculin. Echipa masculină a universității a obținut locul al doilea în clasamentul universitar, iar ștafetele masculine au urcat pe podium la probele de 4x50 de metri mixt și 4x50 de metri liber. Societatea de Transport Public Timișoara continuă modernizarea flotei de transport în comun prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare video bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede montarea 90 de camere video cu dublă lentilă în 40 de tramvaie moderne Bozancaia și 50 de autobuze Mercedes. Sistemul va monitoriza atât interiorul vehiculelor și cabinele șoferilor, cât și traficul din exterior. Noile echipamente vor putea detecta în timp real accidente, frânări bruște sau alte incidente și vor ajuta la identificarea rapidă a secvențelor video relevante. Reprezentanții STPT spun că tehnologia va contribui la creșterea siguranței călătorilor și la gestionarea mai eficientă a situațiilor din trafic. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu organizează în perioada 22-23 mai un amplu program de training dedicat terapiei intensive pentru nou-născuți. Evenimentul reunește 35 de medici rezidenți, specialiști și primari din Timiș și din alte județe din vestul țării, care participă la cursuri și sesiuni practice susținute de specialiști din centre universitare din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și București. Programul vizează perfecționarea personalului medical în îngrijirea nou-născuților aflați în stare critică și include teme legate de terapie intensivă neonatală, managementul malformațiilor congenitale și comunicarea cu familiile pacienților. Trainingul face parte dintr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 15 milioane de lei, care urmărește modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă neonatală a spitalului și creșterea șanselor de supraviețuire pentru nou-născuții critici. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days. Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea

0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: West City Radio, Timișoara, 88,8

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
0: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
0: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu, cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor Ministerului de Externe care conțin documente din primii ani ai tranziției, a spus ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sunt peste 5.000 de dosare cu documente referitoare, între altele, la alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, prăbușirea URSS și reunificarea Germaniei. Acestea vor fi procesate și scanate, iar accesul va fi asigurat treptat. Oana Țoiu mai spune că cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu, dar continuau să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în cadrul campaniei din acest an rămâne 5 iunie și nu va mai fi prelungită, a spus ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Cererile se primesc și la sfârșit de săptămână, iar până acum s-au depus peste 500.000 de solicitări pentru 4,6 milioane de hectare. Tanțoș Barna a prezentat și două acte de susținere a fermierilor care se ocupă de creșterea porcilor, respectiv a vacilor pentru lapte. Un tânăr de 31 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant la Timișoara, transportând aproximativ 6,5 kg de cannabis ascuns într-un boiler modificat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi ridicat coletul de la o firmă de curierat, iar drogurile erau destinate comercializării. În urma perchezițiilor efectuate la locuința suspectului, polițiștii au mai descoperit substanțe interzise, cântare de precizie, un pistol cu gaz și sume de bani în lei și valută. Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT Timișoara împreună cu polițiștii brigăzii de combaterea criminalității organizate. Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Primăria Timișoara a început consultările pentru actualizarea planului urbanistic general, documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului pentru următorii ani. Autoritățile locale organizează întâlniri cu specialiști, instituții și cetățeni pentru identificarea problemelor și nevoilor actuale ale Timișoarei, astfel încât noul PUG să răspundă mai bine realităților din teren. Actualizarea documentului este considerată necesară în contextul dezvoltării accelerate a zonelor rezidențiale, al creșterii traficului și al transformărilor urbane din ultimii ani. Consultările publice vor continuă în perioada următoare în toate cartierele orașului. Universitatea de Vest din Timișoara a fost inclusă în programul național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice inițiat de Crucea Roșie Română și Nepi Rock Castle. Un defibrilator semi-automat extern a fost montat în holul principal al universității, iar inaugurarea acestuia a avut loc astăzi. Programul urmărește creșterea siguranței publice și reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator prin instalarea a 22 de defibrilatoare în 18 localități din țară. Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că accesul rapid la un astfel de echipament poate fi decisiv în salvarea de vieți, mai ales într-un spațiu universitar cu trafic intens de persoane. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.